I starten af 1600-tallet, der komponerede Samuel Capricornus musik i Bøhmen, altså det område, som også bliver kaldt Tjekkiet, hvis du kigger i et moderne atlas. Og her til at starte med, der fik vi musik fra hans partiturbog Ludwig. En time af programmet Klassisk Mix, hvor jeg, Frederik Corfix, blandt andet kommer til at præsentere dig for dagens hele værk. I dag er det en klavertrio. Mere om den senere, men først er det her musik af danske Otto Mortensen.

I første halvdel af det sidste århundrede, altså sådan der omkring 1920'erne og 1930'erne, der blev den danske komponist og musikforsker Otto Mortensen besat af tanken om, hvis nu vi kan få den her musik ud til de store nye befolkningsgrupper, der er flyttet fra landet og ind til byerne. Altså få dem til at studere et instrument, lære at spille for eksempel klaver eller blokfløjte, som også fik en renaissance der i midten af sidste århundrede. Otto Mortensen, han er med til at oprette forskellige folkemusikskoler, og altså ja, forgangsmanden for det, vi i dag kender som ja, musikskoler rundt omkring i de forskellige danske kommuner. Men han skrev altså også musik ved siden af. Her der fik du anden sats fra hans blæserkvintet, der blev spillet af Radiosymfoniorkestrets blæserkvintet.

Et frydefuldt øjeblik efter en lang uges slid. Den hedder Sæder Jentens Søndag. Den blev spillet af Arve Tellefsen på violin og er oprindeligt skrevet af en anden norsk violinist, nemlig ham, der hedder Ole Byl. Og så til dagens hele værk i klassisk mix på B2. Aimé Marie Marguerite Mercedes Larousse Lavillette står der på fødselsattesten, men i dag kender vi hende altså primært under navnet Rita Stroll. Hun nød stor anerkendelse i starten af det sidste århundrede. Hun var et klavertalent af Guds nåde og kom allerede som 13-årig på Musikkonservatoriet i Paris. I en alder af 23 så gifter hun sig med sekondløjtnant Emil Stroll og tager altså også her husbundens efternavn. Det er i Rita Stroll. I dag der oplever hendes musik en veritabel renaissance, og i dag der skal vi altså lytte til hendes klavertrio i G-mol med Tanguy de Villancourt på klaver, Raphaël Moreau på violin og Edgar Moreau på cello. Rigtig god fornøjelse.

Du fik samfulde fire satser fra dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Og i dag der har vi altså lyttet til klavertrio nummer 1 i G-mol af franske Rita Stroll. Den blev spillet her af Tanguy de Villancourt på klaver, Raphaël Moreau på violin og Edgar Moreau på cello.

Ave Maria, her skrevet af Mark Simpson. Det var Aura Singers, der sang for os under ledelse af Susie Digby. Og så skal vi have musik fra en klaverkoncert.

0: Klassisk mix på P2.
1: Og efter at Howard Shelley sammen med resten af London Mozart Players spillede sig igennem første sats fra Johann Baptist Kramers klaverkoncert nummer 4 i C-dur, så får du her musik af Ravel.

Guillem Kuniarek på basun, eller trombone, om du vil, og så Christopher Park på tangenter her i den, der hedder Song af Maurice Ravel. Og det er stort set enden her på den her udgave Klassisk Mix på B2. Jeg hedder Frederik Korfix, og vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Må det ikke, vi fanger hinanden en anden god gang her i programmet på DAB, FM eller i app.

0: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede to styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, der er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
1: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
0: Videoer af dyr, der lider, og deling af intime billeder uden samtykke er alt sammen eksempler på digitale krænkelser, som børn og unge i høj grad møder på nettet. For ifølge en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden, så har 2 ud af 3 børn inden for det seneste år været udsat for netop digitale krænkelser online. Red Barnet har tidligere lavet undersøgelser, og her er tallet steget massivt fra 42% i 2021 til 66% i år. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
2: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
0: Det er et bredt spektrum af digitale krænkelser, som børn og unge møder, når de surfer rundt på nettet. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der er blevet krænket online. Og selvom det er et højt antal, der har oplevet digitale krænkelser, så er Mia Winter ikke overrasket over tendensen.
3: Der, hvor børn og unge bliver kontaktet eller konfronteret med det her indhold, jo er der, hvor de opholder sig på de store åbne platforme. For de unge er det jo særlig grad Snapchat og Instagram. For de yngre begynder vi også at se tendenser til, at de møder krænkende indhold på Roblox.
0: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Bliver det også lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den ryger ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Natsværmeren på B2.
5: Under stjernerne et sted. Jeg har døbt denne natsværmer stjerner. Jeg hedder Tina Rømer, og lad os komme i gang med musikken, og vi begynder derude i det store uendelige.

Carl Nielsen og Johannes Jørgensens Sænk kun dit hoved, du blomst, en hyldest til søvnen, hvor der tales til blomsten, som var den et menneske. Vi hørte her Jakob Bloch Jespersen, basbariton og Randy Pontoppidan, der cruisede rundt med sin stemme om melodien. Og Paper Trio var også med. Og så har vi også hørt Across the Stars, et uddrag af John Williams' musik til den Star Wars-film, der hedder Klonernes Angreb. Og en stjerne på den ungarske musikhimmel, det er Béla Bartók.

Det var Sarah Vaughan, der her sang et Might As Well Be Spring af Rodgers and Hammerstein. Og den liste sig i halen af noget helt særlig musik, måske en kende udfordrende, men også dybt original musik af Bela Bartok, i mine ører i hvert fald. Det, der hedder musik for strenge instrumenter, slagtøj og celeste, hvoraf vi hørte anden sats med Chicago-symfonikerne Georg Scholti. Og vi hørte også en kort sats af klavers suite af ungarske Bela Bartok, som Julien Lebert spillede. Nu retter vi blikket mod morgenstjernen. Vi hører kormusik her af Arvo Pärt, Morning Star.

så kryber vi langsomt ud af varmedisen. Vi har lyttet til Joaquin Rodrigos guitarkoncert Concerto de Aranjuez ansats, som er inspireret af Alhambra i Spanien og inspireret af ja, det særlige sted, hvor magnoliatræer breder deres duft og lyden af et springvand renser luften. Alt sammen formidlet her i gitaren. Ret fint, synes jeg. Og så hørte vi før Morning Star, Ars Nova-koret sang Abo Pärt. Nu skal vi lytte til en svensk mezzosopran, Anne-Sophie von Otter, der har flirtet, eller retter virkelig lavet rigtig meget andet, også indspillet ABBA og Kate Bush og jeg ved ikke hvad. Burt Bacharach-sangen. Hun lavede et album For the Stars, hvor jeg hentede det næste nummer, og man kan høre, hun virkelig lægger låg på sin stemme. Og det kan også noget, det der tilbageholdte, for vi ved jo, at hun kan synge med stor røst, hvis man kender til Anne-Sophie von Otter. Men det er ikke det, der er behov for her. I Jessamay Robinsons The Other Woman.

Så blev det stort, når orlet rigtig får lov og lyde som et helt rumskib. Det var Hans Zimmers musik fra filmen Interstellar, Where We Are Going, hedder det her uddrag med Rogers Sager på orlet. Der kom i halen af Anne-Sophie von Otter, der sang Jessie Mae Robinson. Nu bliver det det modsatte af stort, nu bliver det småt, intimt, nærværende, helt tæt på. Vi skal lytte til Vikingur Olofsson, der spiller Bach.

Vikingur Olofsson spillede Bach af Goldberg-variationerne. Der er et værk med et tema, der så varieres rigtig mange gange. Her var det en af variationerne, nummer 25 i rækken. Og nu lytter vi til regn, der falder ned på en kloakrist, optaget ret tæt på, i Brønshøj et sted. Og til denne lyd tager vi en lille pause, inden jeg er tilbage med mere musik her under stjernerne i natsværmeren. Og jeg minder om, at du kan finde mange flere programmer og udgaver af natsværmeren i DR Lyd.

0: Natsværmeren på P2.
1: Den sidste del af Natsværmeren er i gang. Vi lytter til Doina, traditionelt inspireret folkemusik fra Rumænien. Det er Peter Bastian, der spiller.

Efter Moon af og med Bjørk hørte vi her Seven Stars Symphony og femte sats, der hedder Marlene Dietrich. Det er musik af Charles Koechlin, som det tyske symfoniorkester Berlin spillede. Så skal vi ned på jorden under stjernerne og månen, og hvad har vi at kigge ikke så meget op, men mere indad? Vi hører her Introspection af Jocelyn Pook.

Ja, vi kom fra Jocelyn Pook's Introspection. Det var Anne-Michelle Dubot på violinen. Og så har vi hørt en også rimelig indadvendt sangbar sat her fra Emil Hartmanns klaverkoncert. Det var Per Salo og Helsingborg Symfoniorkester. Og fra en sangbar klaverkoncert sats til en sang uden ord, spillet her på guitar.

Fra en sang uden ord af Felix Mendelssohn, spillet på guitar. Den er oprindelig for klaver i fismol. Virgil Barth spillet på guitar. Og her var det Carl Nielsens sang uden ord. Harald Bergstedts ord. Solen er så rød, mor. I ny udgave med Paper Trio. Med sangeren Randi Pontoppidan eller vokal i kvillebristen. Nu får du en sang med ord. Den er af Schubert. Det handler om aftenstjernen. Abendstjernen.

Vi kom fra Schuberts Aftenstjerne, sunget af kontratenor Andreas Scholl, Abendstern. Og her hørte vi en af de store stjerner på den klassiske musikhimmel, Anne-Sophie Mutter på violinen. Og det var John Williams, det var Sabrinas tema fra filmen Sabrina. Og det sidste i Natsværmeren for denne gang. Jeg hedder Tina Rømer. Tak fordi du lytter med. Jamen, det er det, der er i gang her. Janne Fredens på cello, Søren Rastogi på klaver, spiller Nadia Boulanger, og det hedder blot Stykke for cello og klaver. Første sats hører vi. Tak for nu.

0: To flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret af en russisk fregat og passeret tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere. Det oplyste forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. Det skete, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i internationalt farvand uden for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig. Til Ritzau oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
1: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
0: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet herhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Det er et kæmpe svigt af tech-giganterne, siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
2: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Undersøgelsen viser, at oplevelserne rammer bredt blandt børn og unge, men at risikoen er størst for dem, der føler sig ensomme eller trives dårligt. Og det indhold af digitale krænkelser, som børn og unge møder, det er et bredt spektrum af ubehagelige elementer. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
3: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
0: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årevis. Sagen har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer på brev. USA's præsident Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har godt nok ikke fremlagt dokumentation for det. Og dermed skal vi til vejret. Det begynder med sol her til morgen, men så kommer skyerne. Om eftermiddagen kan der også komme regn. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der dog stedvis være frisk til hård vind. Det her var Radioavisen, og mit navn er Christian Klein.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: En russisk fregat har beskudt en af flyvevåbnets helikoptere med nødblus, det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent i aftes. Hændelsen skete i går i international farvand i Østersøen ud for Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen for alvorlig.
1: Det er jo, hvor man skyder pyroteknik eller færds mod en helikopter på kort afstand af helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke sket før, at grænserne bliver flyttet, for at finde risikobilledet, der er fra russisk side.
0: Siger Jeppe Bruus i et interview til Ritzau. Udenrigsministeren vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen. Selvom vi i flere årtier har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, ja, så er det ikke blevet bedre. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser, som er alt fra uønsket kontakt til direkte grooming. Undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år det seneste år har oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og samme billede viste en undersøgelse for 2 år siden. Og dermed så har tech-giganterne svigtet, siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen.
2: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Og det er mange forskellige typer krænkelser, børn og unge oplever, fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
3: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke eller ligefrem tegn på grooming. Altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
0: Regeringen er sammen med Venstre og det Konservative Folkeparti blevet enige om, at der skal indføres en national aldersgrænse på 15 år, hvis man vil tilgå sociale medier, og det ventes at komme til at gælde fra næste sommer. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til Fuglsø Mose i Norddjurs. Der er en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. En af dem det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
4: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
0: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
4: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
0: Beslutningen om, hvorvidt der skal grave, skal gives godkendelse til yderligere udgravninger af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i Regionsrådet den 22. september. Skal kommunen sørge for transport, så børn ikke risikerer at møde en ulv? Det vil familiefaren Max Aaen have svar på, når han senere i dag møder op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune. Han frygter for hans 3 børns sikkerhed, når de skal i skole. Fra deres hjem der er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen den er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for langt til, at Max Aaen han tør at lade sin 8-årige datter cykle alene.
5: Vores bekymring er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dem.
0: Familien forsøger at få hverdagen til at gå op, for forældre fragter børnene rundt i bil, men han ønsker, at kommunen bruger flere penge på busser i udkanten af kommunen. Det er dog ikke lige på trapperne, fortæller borgmester Lone Andersen.
6: Vi gør det så godt vi kan med de cykelstier og busser, som vi har rundt omkring. Og med det samme folk, de så ser en ulv, der er en problemulv, er en, der kommer for tæt på, der ikke er sky, jamen så skal man melde ind til Naturstyrelsen.
0: Kontorchef ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Jens Skovær Østergaard, skriver til os, at han godt kan forstå bekymringen, men anbefaler, at man taler med sit barn om, hvordan man skal reagere, hvis man møder en ulv. Først lidt sol enkelte steder i dag, ellers skyet med finregn og lokal diset eller risiko for tåge, især i de vestlige egne af landet. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest, og så temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen. Thank you.
7: God morgen til den klassiske udgave af Sådan En. Vel mødt til små to timers musik. Og i dag præsenteret af mig, Tina Rømer.

Sådan begyndte Klassisk Morgen denne gang med Rikke Sandberg, der spillede en sang uden ord her af Rachmaninoff om syrener. Lilacs. 6:08, og nu skal vi ud i det engelske landskab, hvor pilen står og breder sine hængende grene. Pilens grønne breder, noget i den retning, er titlen på dette her af George Butterworth, The Banks of Green Willow.

Det var Liverpool-filharmonikerne, dirigeret af Andrew Mansi, The Banks of Green Willow af George Butterworth. Musik inspireret af landlig idyl, skrevet i 1913. Og blot et år efter brød Første Verdenskrig ud, og Butterworth meldte sig til hæren og blev dræbt af en snigskytte under slaget ved Somme. Og der er vi i 1916. Han blev blot 31 år, George Butterworth. Vi fortsætter her med en aftenstemning, en nocturne af Federico Moreno Toroba.

Det var Letlands Radiokor med sopran Eva Esariete i front. Elegi af Jori Fallig. Og det kom i hælen af en nocturne af Federico Moreno Toroba, som Alexander Sergej Ramirez spillede. 6:30 er klokken nu, hvor vi hører romantisk suite af Dag Wirén.

Det var Sami Sinfonietta, der spillede Dag Verén af Romantisk Suite. Og skulle vi lige nappe Erik Satie, en af hans gnoschener. Der er seks i alt. Vi hører den første af dem.

Det var Anne Kefalek, der spillede Gnosjen nummer 1 af Erik Satie. Det er klassisk morgen og 7:30, og kan du huske, hvad vi lige har hørt? Måske har du allerede glemt det, og det er ikke helt unormalt. For hukommelsen er ikke en enkelt størrelse. Der er kort, og der er langtidshukommelse. Og den der korttidshukommelse, den spiller os ofte et pus. Og det er altså ganske normalt. Det er fordi hjernen er selektiv med, hvad den vælger at fastholde. Så det har jeg læst på hjemmesiden videnskab.dk. Men der er greb, der kan hjælpe hjernen med at huske, hvis du synes, at du for ofte går ind i stuen, uden at vide, hvad pokker det var, du skulle derind. Helt enkelt er der et råd her. Du kan sige opgaven højt, før du går. For eksempel, jeg går ind i stuen for at hente min oplader. Og når du siger det højt, så bliver det indkodet stærkere i hjernen. Og så er du ikke sær, fordi du går der og taler med dig selv. Du hjælper bare din hjerne på vej. Og i øvrigt, så var det altså Erik Satie, vi hørte. Gnosjen nummer 1. Nu er det Mozart.

Det kan man vist kalde morgenduelige toner. I hvert fald en frisk rondo her, som en frisk brise, der blæste gennem rummet. Mozarts obo-koncert, tredje sats, Gabriel Pidou på oboen med Wiens Radiosymfoniorkester. Og hvis det her var musik til A-mennesket, så får vi nu musik til B-mennesket. Vi skal lytte til en adagio-sats, en af variationerne fra Bachs Goldberg-variationer.

Det var Leopold Strygetrio, der spillede en adagio lige med variation nummer 25 af Goldberg-variationerne af Bach. Og 13 minutter i syv. Og nu til musik, der nærmest sætter tiden i stå. Sådan har jeg det, når jeg lytter til den lange indledning, der følger her til anden satsen af Ravels klaverkoncert.

Det er Ravel, når han er bedst og brillerer ud i at forvalte en inspiration fra Mozart og nogle af hans langsomme satser fra klaverkoncerterne og få det ind i det 20. århundrede og i denne her klangverden, som har lidt flere krydrede nuancer at byde på. Anden sats er Ravels klaverkoncert. Vi hørte den her med Christian Zimmermann som solist, og så var det Pierre Boulez og Cleveland Orkestret. Et par minutter tilbage, klassisk morgen. En bagatel er i gang. Musik af Valentin Silvestrov.

0: Valentin Silvestrov spillede sin egen bagatell nummer 1. Klokken er 7.
1: En russisk fregat har skudt mod en dansk helikopter med nødblus. Det var i går eftermiddags i international farvand i Østersøen ud for Gedser, at krigsskibet skød mod forsvarets helikopter. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at den slags sker, siger forsvarsminister Jeppe Bruus og tilføjer, at han ser på episoden med stor alvor.
2: Jamen, potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her flares ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
1: Jeppe Bruus siger også, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Men han vil ikke kalde det for et hybridangreb, og han har heller ikke tænkt sig at aktivere NATO.
2: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at skyderiet med nødblus fandt sted, mens helikopteren var på rutinemæssig fotodækning. Hvad er det for en slags opgave?
3: Det er sådan, at når der er fremmede statsskibe, særligt russiske krigsskibe, som passerer igennem eller tæt på danske farvande, ja, så vil man gerne ud og have fysisk kig på dem, enten i form af forsvarets skibefly eller i det her tilfælde altså en helikopter. Så det er noget, der sker om ikke hver dag, så hele tiden.
1: Og det synes russerne så åbenbart ikke var specielt morsomt. De beskød i hvert fald helikopteren med nødblus. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. Altså, hvor alvorligt er det?
3: Det her er det, man vil kalde en alvorlig tilspidset diplomatisk situation. Nu vender der et diplomatisk efterspil. Man kan sige, at det her er noget, der måske har været på vej et stykke tid. Vi har længe hørt, at der har været sådan moderate fjendtligheder fra de russiske skibe i dansk farvand rettet mod forsvarsenheder. Vi har hørt FE sige, at man har peget på dem med skarpladte våben, med målfølgeradar. Og nu ser vi så altså, at det kommer til løsnet skud, dog i tilfælde af nødblus. Så man kan sige, at det her det er endnu et skridt op af eskalationsstigen, uden at det dog er kommet til, så at sige, rigtige skydevåben.
1: Fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan se TikTok-videoer med folk, der sådan begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
6: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
1: Jeg fortalte det her Oscar Mitsuk, før det var det Cecilia Freja Roset og Jonathan Kraft Elsholm. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Derfor så ærger det generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
7: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedet hjemme i haven. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose i Norddjurs. Ifølge ham så er det ikke kun en flot naturoplevelse, der er på spil. Højmoser fungerer som et naturligt CO2-lager, der frigiver store mængder kulstof, når det graves op, og derfor så mener han, at Pindstrup Mosebo, der ønsker at udgrave Fuglsø Mose, skal finde andre alternativer.
8: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
1: Pindstrup Mosebo skriver til os, at de er bevidste om, at de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er central for virksomheden. Først lidt sol enkelte steder i dag, men ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn flere steder, og så temperaturer, der lander et sted mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Godmorgen til mere af den klassiske musik. Jeg hedder Tina Rømer, og klokken er nu 5 minutter over 7.

Og en elegant begyndelse på denne her del af klassisk morgen, en vals elegant, fik vi her af Francesco Mignone, og det var Nelson Freire, der spillede. Og 7:07, og lige så elegant fortsættelse, vi lytter her til Baccarolle fra Hoffmanns eventyr.

Let vuggende toner, som var vi ombord på en gondol. Det var nemlig en barcarolle, vi hørte her. Med sangerne Judith Devos og Adèle Chavé. Barcarollen er Offenbach fra Hoffmanns eventyr. Og det var Münchens Radioorkester, der spillede her. Og nu er det fire fløjtenister. Michala Petri er en af dem. Det gælder musik af Mozart.

Sådan der. Bare lige prikket ud her til slut. Alexandra Kantorov var solisten med Tapiola Sinfonietta i Saint-Saëns klaverkoncert nummer 2. Og det var anden sats, vi hørte. Og før det hørte vi af Mozarts flotte kvartet i A-dur med blandt andre Michala Petri. 9 minutter i halv 8.

Det var gospelmelodien Amazing Grace, vi her hørte med den amerikanske kvartet Seraphim String Quartet. Nu skal vi høre Haydn af klaversonate i F-dur.

Denis Kusukin hedder pianisten her, der spillede Haydn af klaversonate i F-dur, anden sats. Klassisk morgen tækker stille og roligt videre derudad. Hallo, der er klokken nu. Vi nærmer os 1 minut over 7:30, hvis ikke den er blevet det, mens jeg taler her. Lad os nappe en årstidssang. Vipper springe over klinge.

Ja, den er ganske kort og fyndig. Vipper, springe, overklinge. Og en meget enkel hoppende melodi af Weise. Hvor arbejdet med høsten, kan man høre, går som en leg. Tysk tekst af Hølti, oversat af Rasmus Frankenau. Og vipper, springe, det hentyder altså til kornaks. Så er det på plads. Kanzonekoret. Sang dirigeret af Frans Rasmussen, og nu har vi fornøjelsen af Beethoven.

Det var Beethoven 4. sats af 8. symfoni, Danmarks Underholdningsorkester, dirigeret af Adam Fischer. 8:08. Det er tid til ugens album, er det. Vi skal lytte til cellisten Andreas Brantelid og på klaver Søren Rastogi. To danske musikere om tre komponister, som så ikke er danske. Samuel Barber, Ernst von Dohnányi og Francis Poulenc. Og vi skal høre af ungarske Dohnányi, hans opus 8, vil sige rimelig tidlig musik, som er en cellosonate, inspireret af Brahms, der i øvrigt har udtænkt en gang, da han hørte Dohnányis klavierkvintet. Det kunne jeg ikke have gjort bedre selv. Det er alligevel et kompliment fra selveste Brahms. Vi hører begyndelsen af Dohnányis cellosonate i B-mol.

Det var begyndelsen af cellosonate i B-mol af Ernst von Dohnányi, som den lyder på et nyt album med de to danske musikere på celloen Andreas Brøndelid og på klaver Søren Rastogi. Mere fra det resten af ugen her. Og nu får du Bach en sinfoniasats.

Det var Bach, og det var indledningen på en af hans kirkekantater, en instrumental del, Sinfonia, som vi fik her med orkestret, der kalder sig Accademia Byzantina, og Tavio D'Antona dirigerede. 7:07, klokken 8, radioavis, og 8:05, dagens morgenandagt. Og når klokken er 8:30, jamen så gælder det i dag den lyse mandestemme, herrestemme. For spørgsmålet lyder i dagens Hej P2, hvilken klassisk tenorstemme skal vi høre, og hvorfor? Så under overskriften tirsdags tenor er der altså Hej P2 i dag, klokken 8:30. Her, der får du Brahms.

Det var Anna Vinitskaya, der her spillede Brahms Intermezzo i A-dur. Og det sidste, jeg kan nå i denne omgang Klassisk Morgen, det er John Dowland for Lut Jonas Nordberg spiller.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med nødblus. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser i går eftermiddag, mens helikopteren overvågede og fotograferede det russiske krigsskib. Russerne skød forbi, men hvis helikopteren var blevet ramt, så kunne det være gået rigtig galt, så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu vil regeringen i form af udenrigsministeren indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Og vi har spurgt forsvarsministeren om, hvad han ellers har tænkt sig at gøre oven på situationen.
3: Jamen, jeg vil ikke gøre andet end det, jeg også nu fortæller jer om at gøre, nemlig indkalde ambassadøren, sørge for, at vi er tæt koordineret, sørge for, at vi fortsætter de aktiviteter, vi gør, og holder øje med den russiske aktivitet, der er. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her.
2: Og episoden her er usædvanlig, så lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Der findes nemlig radiokanaler, som russerne kunne have brugt, hvis de gerne ville kommunikere med den danske helikopter.
4: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op af eskalationsstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben.
2: Helikopteren flyttede sig efter, at de to nødblus var blevet affyret. Besætningen kom ikke noget til, og helikopteren blev heller ikke beskadiget. Børn og unge i Danmark møder i høj grad digitale krænkelser online. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, der kortlægger omfanget af 12 typer af digitale krænkelser. I undersøgelsen svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletrådgivning. Slet det rådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
5: Der er en meget, meget vigtig opgave og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
2: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
6: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
7: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
8: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
2: Fortalte her Max Frederik Poulsen, før det var det Laura Lausdal, og til sidst, og i starten var det Hugo Wu. Og nu skal det altså være slut med at grave spagnumjord op af højmoser til brug i haven derhjemme. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. Og med udsigt til Fuglsø Mose i Norddjurs, der står du, Christian Pedersen.
9: Jeg har taget turen fra Bjarne Langdals hjem ud gennem det halvlange græs med jord i brunst omkring, og så står vi ellers og kigger ud over noget af moseområdet. Og det er jo herude, ja, pinen ligger for jer, fordi Pindstrup, de vil gerne udvide det sted, de graver tørv. Det mange bruger til spagnum hjemme i haverne. Og I så kravlet fra mosen på barrikaderne, Bjarne, fordi hvad er det problemet er?
10: Jamen det er, at der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
9: Men der bliver jo i forvejen gravet enormt meget. Det gjorde de overvis. Som sagt, var der var en historie tilbage i 2004, hvor Naturfredningsforeningen ønsker en fredning herude for at vide af amtet, som det hedder dengang, at det er allerede for sent. Hvad hjælper det her?
10: Jamen, det er heldigvis lang tid siden, at det sidst har kørt. Vi har også fået en grøn omstilling siden, og det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Der har man lagret kulstof i tusindvis af år. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af. Og vi laver lige nøjagtigt det modsatte i den grønne trepart. Der indkapsler vi det for at undgå, at der kommer CO2 ud i atmosfæren.
9: I holder borgermøde i aften. Regionen de stemmer, jeg tror det er næste uge, så der er ikke sat punktum herinde ud i hvert fald. Tak.
2: Til DR, der skriver Pindstrup Mosebro, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved Spagnum og det nødvendige transition i retning af alternativer er en central del for virksomheden. Først et sol enkelte steder, men ellers så venter der en dag med regn også og byer og så temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
11: Godmorgen. Nu kommer den direkte transmission af morgenandagten i Vor Frue Kirke, Domkirken i København. I dag er Peter Skov Jacobsen litur, og han læser fra det gamle testamente fra Esajas bog, kapitel 29, vers 17-20 og vers 24. Han læser fra Matteus evangeliet, kapitel 20, vers 17-28, og der er to fællessalmer. Nummer 6, dig være mildeste Gud Fader, og så er det salme nummer 609, vers 1 og 4 og 5. Dybt fornedret skal enhver. Hanne Kuhlmann indleder med at spille en andantesats af Smetana.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og vor Herre Jesus Kristus. Hos profeten Esajas i kapitel 29, vers 17-20 og 24 hører vi. Men snart griber Gud ind, og selv Libanon bliver en frugthave igen. Også Karmelbjerget bliver beklædt med frodig skov. Den dag vil de døve kunne høre, hvad der bliver læst op for dem, og de blinde vil kunne se i mørket. De hjælpløse og fattige kan igen glæde sig over Gud. Voldsmænd forsvinder. Dem, der håner andre, bliver tilintetgjort. De onde er fortid. De forvirrede vil endelig forstå det hele. De utilfredse vil lytte til fornuft. Vi synger Dig være, mildeste Gud Fader, nummer 6.

I Matteus evangeliet kapitel 20, vers 17-28, hører vi. Jesus var på vej til Jerusalem. Undervejs tog han de 12 disciple til side og sagde, nu tager vi til Jerusalem, og der bliver jeg, menneskesønnen, overgivet til de ledende præster og de skriftkloge. De vil dømme mig til døden og sende mig videre til romerne, og jeg vil blive hånet, pisket og henrettet på et kors. Men efter 3 dage vil jeg stå op fra de døde. Så kom Jakob og Johannes' mor hen til Jesus med sine 2 sønner. Hun faldt på knæ for ham og ville bede ham om noget. Hvad vil du? Spurgte han hende. Og hun svarede, lov mig, at du giver mine sønner de 2 vigtigste pladser i regeringen, når du bliver konge. I ved ikke, hvad I beder om, svarede Jesus. Er I parat til at dø for sagen, ligesom mig? Ja, det er vi, svarede de. Han svarede, det kommer I også til, men det er ikke mig, der bestemmer, hvem der skal have de vigtigste pladser. Det er min far, der afgør det. Da de 10 andre disciple hørte det, blev de rasende på de 2 brødre. Men Jesus kaldte dem sammen og sagde, I ved, hvordan dem, der leder et land, hersker og bestemmer over deres folk, og hvordan de store bruger deres magt. Sådan skal det ikke være hos jer. Den, der vil være stor, skal være de andres tjener. Den, der vil være leder, skal være slave for de andre. På samme måde er jeg, menneskesøn, ikke kommet for, at andre skal tjene mig, men for selv at være tjener. Med mit liv skal jeg købe mange mennesker fri. Amen.

Lad os alle bede. Jesus fra Nazaret, åbn vores øjne for skønheden. Fortryl os med verdens haver, med markernes frodighed og med havets vælde. Vi beder dig, når vi gør os døve for fornuft og hjælpeløse i mørket og lader os overvinde af ondskaben, så kom os til hjælp. Lad sandhed og frihed overmande os og skabe en længsel og nysgerrighed, der åbner os for den kommende verden. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 12. I skal være glade og sige tak til jeres far. Han har sat jer i stand til at få del i det lys, som han har lovet dem, der tror på ham.

Ja, her hørte vi som afrunding på morgenandagten, som vi har sendt direkte fra Domkirken i København. Vi hørte Hanne Kuhlmann spille et stykke af Olivier Messiaen, Jésus accepte la souffrance. Og det var så, hvad vi fik i dag fra morgenandagten. Nu er klokken 8:55. Og så er det, at vi skal lytte til noget musik, som ligger inden vi begynder at hype 2. Det er musik af en britisk komponist, Johan Kramer. Han er samtidig med Beethoven, og han havde en karriere i London. Var god til at finde på fingerøvelser, og her får vi den britiske pianist Howard Shelley, som spiller lidt fra en af hans klaverkoncerter. Han spiller sammen med London Mozart Players.

Hej P2. Velkommen til programmet, formiddagsprogrammet, som hver dag på dette tidspunkt har et emne hver dag i ugen, som skifter. Og i dag er overskriften tirsdags tenor. Hvilken klassisk tenorstemme skal vi høre, og hvorfor lige denne person? Hvem er det, og hvad er det, du holder af ved musikeren? Og vi er i tenorhumør denne formiddag, så vær med til at lade de høje, smukke, milde toner, måske også de særligt glitrende af slagsen, komme ud af højtalerne. Og det er indtil kl. 11. Send dit tenorbidrag via en mail, og det skal du gøre via hejp2@dr.dk eller skriv via Facebook. Det er også muligheden, og så skal du skrive under opslaget på DRP2. Og altså i studiet er det Mette Greifenberg, og så er det producer i dag, Max Fage Petersen.

Fantasistykke af Karl Reinicke, og det var her far og søn Vladimir ved klaveret og Dimitri på klarinet og med efternavnet Askenazi. Det er hej B2, og emnet i dag, som er overskriften, det er tirsdags tenorer. Vi skal høre nogle tenorer denne formiddag, så bare kom an, send dit bidrag til os i en mail til hejb2@dr.dk eller skriv via Facebook. Og lad os se at komme i gang her, fordi vi skal da høre Lawrence Brownlee synge, det mener Dorte. Og hun synes, at det jo skal være arien, hvor der er 9 høje C'er. Og det er der i Donizettis opera Komedien Regimentets Datter. Og der er det jo altså her Lawrence Brownlee som Tonio, der er så jublende glad, fordi nu kommer han ind i regimentet, og der kan han så være sammen med Marie. Det skal der jubles over.

Det var her musik af Donizetti, og det var fra Regimentets Datter, hvor vi hørte Lawrence Brownlee synge Ah, Mes Ami, jubelarien, og han var sammen med Kaunas Symfoniorkester. Det er nok en af de mest jublende, jeg overhovedet kender, også med alle de høje ser til sidst, og man er bare så glad. Tænk, alle lykkedes, alle de der høje toner. Og vi samler jo i dag på tenorer. Vi har kaldt overskriften på programmet for tirsdags tenor, og nu fik vi så Lawrence Brownlee med indenfor i varmen. Og vi samler jo, og skriv løs, så kan vi dele jeres forslag med andre, der lytter til Hej P2 i dag. Skriv bare til hejp2@dr.dk. Vi har fået en hilsen fra Ulf, og han skriver til os, at kan I huske Peter Schreier? Og så skriver du Bach. Ja, det var min musik engang for mange år siden. Det er smukt. Spil gerne. Og Max, han har fundet, Max Fage Petersen, vores producer i dag, han har fundet en indspilning af Bachs Hummelmesse, hvor netop Peter Schreier synger, og med er også sopranen Gundula Janovic. Vi får en af satserne fra Bachs Hummelmesse. Og så er James Galway med på tværfløjte.

Ja, en indspilning af Bachs Håmold-messe med Berliner Philharmonikeren og Herbert von Karajan dirigeret. Det var Gundula Janowitz sammen med tenoren Peter Schreier. Og netop Schreier var en af de store tenorer i det, i 1900-tallet. Han døde i 2019 og var kendt for sine Mozart-roller blandt andet. Og vi har flere tenorer på vej til dig. Bare luk ørerne op. De kommer her på en lang, fin tråd som fine perler. Og Carsten Seer skriver, Tetelmann er en ny stjerne. Tirsdags tenor Tetelmann, siger han. Vi skal ikke glemme Nordens vidunderlige tenor, men giv også gerne denne nye mand en chance. Og her har vi ham, hvor han synger en af arierne fra troubaduren.

Ja, det går heftigt for sig i Trubaduren, og her var det Jonathan Tittelmann, vi hørte her i en indspil med Gran Canaria, Philharmonikerne og en arie fra Verdis Trubaduren her, hvor han synger om, hvor meget han elsker sin Leonora. Og det er Hej P2, og vi er i gang her med den første time, hvis jeg er den time, det var en halv time her, for nu er det lige straks nyheder, af netop Hej P2 i dag. Og her er det så, at vi om lidt kan byde indenfor til nyhederne klokken 9, og så er vi tilbage klokken 9.05. Og inden får vi en lille vals af Marie Jael med søstrene Katja og Mariella Bæk.

0: Der findes ingen klaverkoncert helt som Brahms anden. Den tyske pianist Martin Helmschen møder den mest lovende unge britiske dirigent Adam Hickox i en koncert, der vil vise DR Symfoniorkestrets evne til både at blænde og bevæge. Det er Hickox og Brahms den 1. og 2. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Efter episoden i går, hvor en dansk militærhelikopter blev beskudt med nødblus fra et russisk krigsskib, er der nu begyndt at komme politiske reaktioner fra Folketingets partier. Det var i international farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren. Både helikopteren og besætningen er uskadt. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kunne det være gået rigtig galt. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Og det mener regeringen er tilstrækkeligt for nu, og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op om.
2: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
1: Men Marcus Knuth, som er forsvarsordfører for Konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til andre NATO-lande.
3: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
1: Men forsvarsminister Jeppe Bruus har ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
4: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Statsminister Mette Frederiksen er også kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun siger, at episoden taler for sig selv og er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Der er nu færre børn og unge, som ikke har oplevet en digital krænkelse på nettet, end der har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. For helt præcist så har 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år været udsat for en digital krænkelse eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk, sådan lyder det fra Johannes Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
5: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
1: Undersøgelsen viser også, at selvom de fleste store sociale medieplatforme har en aldersgrænse på 13 år, så har næsten 2 ud af 3 af de 9-12-årige allerede en profil på mindst en af platformene. Så det er stadig alt for let for børn og unge at tilgå indhold, der ikke er tiltænkt dem. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning.
6: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
1: Et flertal i Folketinget vil have indført en aldersgrænse på sociale medier på 15 år og er på vej med et lovforslag. En gruppe naboer til Fuglsø Mose i Djursland har kaldt til kamp for bevaring af danske højmoser. Gruppen kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Og de er trætte af, at Region Midtjylland er på vej med en ny råstofplan, hvor de lægger op til at udpege nye områder af mosen, hvor det bliver muligt at grave tørv, der bruges til spagnumjord. Ifølge gruppen så er det en katastrofe for klimaet at grave i mosen. Og derfor har vi nu dig med, Philip Knack Kjærgaard, klimaanalytiker, i det her idé er, altså har gruppen ret? Har det store konsekvenser for klimaet at grave i moserne?
7: Ja, altså tørvegravning, som ikke kun foregår på Djursland, men også i Nordjylland, i store vilde mose især, der udledes CO2 svarende til en sådan mellemstor dansk provinsby som Juelsminde hvert år. Så det har store konsekvenser, og de her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
1: Så hvis det udleder så meget CO2 at grave i de her højmoser, hvorfor gør vi det så?
7: Jamen, det her spagnum, de gamle tørvemoser, de er virkelig gode til at bruge til at have planter i drivhusene. Og derhjemme, der kan du selvfølgelig købe alternativ efterhånden komposteret bark, eller du kan få gratis kompostgødning på mange genbrugspladser. Men gartnerierne, der laver 100.000-vis af basilikummer og dildplanter og persiller, de har brug for det her spagnum, fordi det er meget effektivt og billigt at bruge. Selvom der er alternativer, så er det bare sværere.
1: Så helt kort, altså, er der udsigt til, at det her graveri, det stopper?
7: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det. Men spørgsmålet er, hvornår?
1: Ved det fra Philip Knack Kirkegaard. Og en vejrudsigt, den står på først lidt sol enkelte steder, eller skyde med finregn og måske risiko for tåge. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn. Og så temperaturer mellem 15 og 20 graders varme. Peter Favre, løb altså radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
8: Hej P2.

En sart sicilienne. Engang troede man, at det var en komponist, der levede på Mozarts tid, der havde skrevet stykket. Men Maria Paradis, det er det ikke. Til gengæld var det en polsk-amerikansk violinist, som sagde, at han havde fundet det her stykke, men det er ham, der har lavet det. Her var det et arrangement med blandt andre Nicola Benedetti på violin. Det er tirsdag. Jeg er Mette Greifenberg, og hej på to har overskriften Tirsdags Tenor. Og så gælder det om, hvilken klassisk tenorstemme skal vi høre, hvorfor, hvem skal det være, hvad er du specielt glad for at lytte til, når det lige handler om tenorer. Det er bare dig, der kan melde dig her og komme med dit bidrag. Vi deler jo gerne videre til andre, der lytter. På den måde så får man måske idéer til nogle andre stemmer, man ikke lige kendte. Nå ja, der er også den stemme og lige den eje. Så det er deleprogrammet her, og det er hype2@dr.dk, der er mailadressen. Og vi bruger også Facebook, det kan du gøre. Du skriver under opslaget på DRP2. Der er kommet en henvendelse fra Pernille Søhal. Hvad med kontratenor? Går det an? En af mine yndlings af slagsen, det er Andreas Scholl.

Et ønske fra Pernille Søhal at høre Ombre mig fu fra Händels opera Xerxes, netop med kontratenoren Andreas Scholl. Vi har tenorer, der kommer ind her, flyvende ind fra højre og venstre. Her er det Tore, der skriver og synes, at vi skal høre den britiske tenor Anthony Rolfe Johnson. Han skal synge Vaughan Williams. Og det er noget, der hedder The Splendor Falls. Og italienerne og de fotogene løber med al opmærksomheden, men Anthony Rolfe Johnson var ubetinget blandt det 20. århundredes største tenorer. Hans fortolkninger er intelligente og følsomme, også selvom han mangler Lucianos bel canto-blær og Jonas Kaufmanns udseende.

Wow, det er en vidunderlig stemme, han har, Anthony Ralph Johnson. Og vi hørte lidt fra et album med engelske sange, hvor der her er altså musik af Ray Vaughan Williams og med Graham Johnson, der synger. Og ja, ikke Graham Johnson ved klaveret, undskyld, helt forvirret, men det er altså jo her Anthony Ralph Johnson, som var et ønske fra Tore Asbjørn Hansen. Han skulle også med i dag, og tak for det, Tore, at du satte netop Anthony Ralph Johnson med her på vores spilleliste.

Det var flot og svunget. Det var smygende celloer og toner af Alfredo Piatti. Vi skal lige også lige sige lidt om ham. Han var en, der kunne virkelig spille for cello og spille i 1800-tallet, og han døde om lige over 1900-tallet. Og efter de her smægtende toner fra hans serenade med Julian Quintin og Pablo Ferrandes, så går vi igen ud på savannen, hvor tenorerne de flokkes. Hvem har du i kikkerten, for det er det, vi samler på i dag. Tenorer, hvem holder du af? Send et par ord om det til os i en mail til hejp2@dr.dk. Eller du kan skrive underopslaget på Facebook DR P2. Tenorer, tirsdags tenorer, hvem skal med? Torben skriver, for mig er det Fritz Wunderlich. Den stemme er bare en af de mest vidunderlige, der har eksisteret. Og så er der frit valg af musikstykke. Og vores producer Max, han har valgt. Vi skal høre her en arie, hvor Fritz Wunderlich synger en af arierne i Tchaikovskis Eugen Onegin.

Det er vidunderligt at høre Fritz Wunderlich her i Lenski. Her var det Lenskis arie fra Tchaikovskis opera og Jean Onegin. Og han synger bare dejligt, så menneskeligt er det, den måde han synger på. Fritz Wunderlich og Bayerns Statsoperas Orkester var det, som spillede. Tenorerne, de kommer bare her løbende ind til os. Tak for det, og fordi I skriver til os og kommer med jeres bidrag, det er virkelig dejligt. Så på den måde kan vi dele ud til andre, der lytter med. Og Birte Tusborg, hun siger, en stemme, som har fortryllet mange af os. Det er det, vi har fat i nu. En stemme så blød og fin, så det næsten ikke er til at forstå, at det er menneskeligt muligt. Luciano Pavarotti. Og Mikkel Meiling Andersen, han er også med i koret. Der kan ikke være tvivl om, at vi skal høre The Greatest of All Time, Luciano Pavarotti. Og Lucevan La Stelle fra Tosca er i min optik noget af det bedste, der er skrevet for tenorer, og Pavarotti gør det allerbedst.

Ja, jeg lister her ud. Vi hører det her Lucevan La Stelle fra sidste akt af Tosca. Og det var jo her. Det var Luciano Pavarotti. Og National Philharmonic Orchestra spillede.

tirsdag til nord, men for mig til nord til hver en tid. Orlando Villazón. Lige disse dage har han succes i Hoffmanns eventyr, men jeg vil gerne høre ham synge noget fra operaen Una furtiva lacrima. Han synger den helt uden faldbelader, hvilket jeg sætter stor pris på, siger hun.

Han er glad, han er håbefuld, men også lidt melankolsk. Åh, jeg ser en tåre i Adinas øje, og det må betyde, at hun trods alt elsker mig. Rolando Villazón var det, som sang hans skøn.

være med i vores tirsdagsselskab. Tirsdagsselskabet er tenorer, som er på vores musikpalette denne formiddag. Anette Gottlieb vil godt høre ham, og det vil også Ingrid Grønborg, som skriver, han synger så smukt og med stor følsomhed. Jeg kunne godt tænke mig at høre en af de tre store gamle tenorer, skriver Arne Ebbesen. Og det er så enten Jussi Björling eller en af de to andre, Enrico Caruso eller Benjamino Gigli. Jussi Björling er nordisk, så ham vil jeg foretrække. Og du tænker på hans O Helga Nat, den han har jo virkelig sunget med bravur. Og så har du også talt om nogle tenorer, den store optræden med verdensmesterskaberne i fodbold i 90'erne til 2002. Men det har givet dig indsigt, og nu skal vi så høre her. Vi skal høre Jussi Björling, hvor han er sammen med det kongelige Hofkapellet, og så får vi sangen Så tag mit hjerte.

med den her indfølte gråd i halsen, helt fint, fint til sidst med stemmen Jussi Björling. Og det var et ønske fra Arne Ebbesen, og også Søren Petersen siger, at Jussi Björling også må med i dag, når vi har tenorer på vores spilleliste. Den fantastiske svenske sanger, hvis stemme går lige i hjertet. Tenorerne skal også klinge i timen efter nyhederne. Du er velkommen til at skrive og foreslå en tenorstemme, du holder af. Hvad skal han synge, og hvorfor, det må du skrive om til at sige en mail til heibe2@dr.dk. Eller du kan skrive under tråden på opslaget på Facebook, DR P2. Det er Ethel Smyth, der har skrevet strygekvintetten, som Mannheim-kvartetten spiller. Og herfra får vi en sats, tredje sats, Rondo.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
3: Klokken er 10.
4: Forsvarsordførerne fra de partier, der er med i forsvarsforliget, får lige nu en briefing af forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat. Det skete i internationalt farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren, og både helikopteren og besætningen er uskadt. Statsminister Mette Frederiksen er kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun blandt andet skriver, at episoden er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. På det sociale medie X skriver hun, at russiske handlinger er tiltænkt at intimidere og skabe splittelse. De vil ikke lykkes, vi vil ikke vakle, lyder det i opslaget. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig, men han har dog ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
5: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
4: Og det bakker Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg op.
6: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
4: Men Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for de konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til de andre NATO-lande.
7: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
4: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl afviser, at man kan betegne episoden som et militært angreb, blandt andet fordi signalblus ikke er klassificeret som våben. Men han ser en klar sammenhæng med en lignende episode for nylig i den engelske kanal, og angrebet på et tog på vej fra den ukrainske hovedstad mod den polske hovedstad i weekenden.
8: Det taler jo ind i, at det er jo en samlet eskalering i den russiske adfærd over for Vesten, over for vestlige aktører herunder Danmark.
4: Det er uden tvivl Danmarks støtte til Ukraine i krigen mod Rusland, der er årsagen til, at vi ser de her provokationer, siger han.
8: Og det er jo også det, den russiske ambassadør i Danmark tidligere har udtalt. Alt imens, at de nægter jo hvert kendskab til de forskellige hybridangreb, så det er udtalt, at det må vi jo ligesom finde os i, når vi støtter Ukraine.
4: Det er altså fra militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl. I Jylland skyet og lidt regn. I den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd og temperaturer mellem 17 og 21 grader.
2: Hej P2.
3: I dag er det Mette Greiffenberg, som er vært.

Ja, det var virkelig en god hyldest til byen Granada med Domingo Brusende. Her var han, og det er en sang, der er skrevet af en meksikansk sangskriver i 30'erne. Og her var det dejligt at blive suget ind i den her med det her sprejl, og afsted her er vi i tredje time. På sporet er vi af tenorerne. Tirsdags tenorer, det er dem, vi holder af, og dem, der skal holde for her i formiddagen frem til klokken 11. Og Anne-Grethe Rasmussen havde peget på Placido Domingo, fordi han synger så smukt, og det er 50 år siden, siger hun, jeg hørte ham første gang. Dengang, der var opera på tv, og alle de store italienske operaer. Jeg er stadig vild med ham, og han favner bredt. Og du havde peget på netop Granada. Og vi er her i studiet, Max Fage Petersen, producer, og Mette Greifenberg, og vi vil gerne have, at du sender dit bidrag med dine ord om, hvilken tenor du synes, vi skal spille for folk, der lytter med her i dag. Du kan skrive under opslaget på Facebook, det er P2, eller du kan skrive dit bidrag og sende det i en mail til hejp2@dr.dk. Steffen Mærsk, han siger, vi skal selvfølgelig høre vores egen Axel Schütz synge sangen I de lyse nætter. Axel ligger begravet ved Råbjerg Kirke, og jeg har besøgt Axels grav mange gange. Og magen til sprød og smuk melankolsk stemme finder man ikke, siger han.

så skælvende dejligt. Ej, og renset for... Det var en gammel indspilning fra sommeren 1941. Og Axel Schütz var det her med sangen, som Mogens Schrader og mor af det vidste, Dagmar Schrader, har skrevet. Og altså med Axel Schütz.

Er der lidt af Beethovens ånde, der damper lidt hen over ryggen og skuldrene her på assistenten Ferdinand Ries? I hvert fald var han assistent den gode Ries for Beethoven. Og der er lidt romantik, det kan man godt høre her i yngre Ries musik. Han er jo lidt yngre end Beethoven. Og her var det en langsom sats fra symfoni nummer 4, som Tapiola Sinfonietta spillede. Tirsdagens emne i Hype 2 er tirsdags tenor. Hvad skal vi høre? Hvem skal vi høre? Og den, der nu har bidt på krogen i dag, det er Inga i Frederikshavn, som skriver Hype 2. I 1989 havde min mand og jeg den store oplevelse at deltage i det festlige stævne Nordklang i Mo i Rane i Norge. Og her indøvede vi og opførte vi Ramiras flotte og spændende messe Missa Criolla. Jeg vil rigtig gerne genhøre den smukke kyrsats, og det skal være med José Carreras.

Det er ret stemningsfuldt, Missa Criolla, med de her dum, dum trummen. Og koret Coral Salve de Laredo og Sociedad Coral de Bilbao her sammen i Ramirez Missa Criolla. Og tenorsolisten var selvfølgelig Rosy Carrera, som også Inga i Frederikshavn synes skulle med her i formiddag i tirsdags tenorudsendelsen. Så er der en lytter, der skriver til os og siger, ja, jeg må nævne Jonas Kaufmann. Han er min favorit tenorstemme med maskulin baritonfarve. Han er den yngste i mit tenortrækløver. Det begynder med Rudolf Schock, og så kommer Placido Domingo med solskinsstemmen. Og i aften skal jeg høre Jonas Kaufmann i Musikhuset i Aarhus. Han synger Lieder, akkompagneret af Helmut Deutsch. Så det er tenortirsdag hele dagen. I aften er der ikke Schubert på deres program, så jeg foreslår, at vi skal høre en af sangene fra De Schöne Müllerin. Morgenhilsen, Morgengrus. Og den skal vi da høre. Jeps.

Det var Kirsten i Billund, der foreslår, at vi skulle høre tenor Jonas Kaufmann, og som synes, vi skulle høre ham og pianisten Helmut Deutsch i Schubert-sangen Morgengrys. Og hun er heldig, hun skal høre Kaufmann i Musikhuset i Aarhus i aften her den 15. september. Jens Søndergaard, der bor i Ringsted, han synes også godt om Jonas Kaufmann, som han siger, jeg har fulgt ham gennem mange år og hørt ham til flere koncerter. Det er en meget smuk stemme, siger han.

franske toner, og de kalder sig Le Petit Trianon, og musikken er François de Vienne. Og vi har i dag tirsdags tenor, men jeg kan da også lige pege på, at torsdag aften, der er torsdagskoncert, som bliver sendt direkte i din radio, der kan du lytte med her 17. september, for der er der Wagner på repertoireet, og det bliver med tenoren Magnus Vigilius, blandt andre. Han er med, og på programmet er der Wagner, der er scener fra Siegfried og Goethe Dämmerung, fra Nibelungens Ring, og udover Magnus Vigilius, som synger tenor, så er der også sopranen Catherine Foster. Så, hvis du nu har lyst til at høre mere tenor, så vil jeg bare lige sige, hold kalenderen fri torsdag aften og lyt til torsdagskoncerten, eller du kan finde koncerten bagefter på DR Lyd. Nu er det så den tid, hvor vi er kommet til, at vi skal høre noget Wagner. For Jørgen Meino, han skriver i dag til Hej P2, apropos vores tenorform i dag. Den filosofiske del af Wagner-tilhængerne opfatter Tannhäuser, operan Tristan og Isolde, operan Lohengrin og Parsifal også som vejledninger til indre menneskelig udvikling, mens ringen, de fire ringoperaer, beskriver verdens udvikling. Meningen med de fire første operaer er, at man gennem dyb indlevelse, for eksempel Tannhäusers skæbne, det bliver understøttet af musikken, som skal hæve sig, hans skæbne fra at hæve sig fra den sanselige kærlighed til en kærlighed, som også indeholder den åndelige del. Og derfor er det nødvendigt, at sangere kan udtrykke hele det menneskelige følelsesregister og ikke nøjes med at synge flot eller imponerende. Jeg gennemhørte alle tilgængelige indspilninger, fortæller Jørgen Meino, men jeg faldt til ro med René Kollo. Han kan udtrykke det hele i sin sang fra viril seksualitet til ydmyg anger og bøn.

tenoren René Collo. Og så var det, hvis det var det ikke Christa Ludwig, det mener jeg, at det er. Og vi hørte her indspillingen med Wiener Philharmonikerne og Georg Scholti. Og fra Tannhäuser første akt fik vi en af ejerne sunget af Tannhäuser, altså René Collo. Christa Ludwig, yes, de to var her sammen. Så er der flere lytter, der har sagt, at det vil være dejligt at høre en dansk tenor, Tonny Landi. Og det er der også en anden lytter, der peger på. Gerne Tonny Landi, der var et fantastisk menneske og med en vidunderlig lyrisk tenorstemme og en karriere uden lige. Ikke mindst hans diktion så beundringsværdig. Han kunne sine konsonanter og vokaler til fugle. Og tak for et altid et program, skriver Bent i Gilleleje. Jamen tak, det bliver det jo, fordi I lytter, I skriver til os og kommer med forslag for

I templets lyse hal fra Bizets Perlefiskerne. Jørgen Klint var det, og så var det tenoren Tonny Landi, og det var det af Radiosymfoniorkestret, der spillede.

Johan Molter hed komponisten, og det var en sats fra en, det var en ouverture med Kölner Akademi. Nu fik jeg lige sagt det rigtigt. En hurtig sats var det. Hanne Fransen siger, jeg husker mit første besøg på det Kongelige Teater i 1959, hvor Poul Reichhardt sang Papageno. Den rolle havde han i Tryllefløjten. Den vil jeg gerne høre igen, når vi nu... Ja, det er jo i dag, vi har tenor på listen, og Poul Reichhardt, han kunne synge tenor, og han havde også mulighed for at synge nogle dybere altså stemmer. Altså, hans stemme var sådan bariton tenor, og han havde et bredt omfang. Så her hører vi ham som Papageno.

Papageno, Fuglefingeren i Tryllefløjten. Her var det Poul Reichhardt og i Jens Louis Petersens danske oversættelse. Det Kongelige Kapel blev dirigeret af John Frandsen. Hype 2 i dag er faktisk forbi. Og Mette Greifenberg, det er mig. Jeg var verden, og produceren i dag, det er Max Fage Petersen. Tak fordi du ville spille med og komme med input til vores program. Dagens emne var tirsdags tenorer, og tak fordi I alle sammen skrev. Der var nogen, der ikke kom med. Det beklager vi jo. Vi kan ikke få plads til alle, men vi er glade for, at I ville være med. Og det håber vi, så I også vil gerne en anden gang. Så er vi kommet til det lille punkt, der hedder ugens album. Og der kan du høre... Der kan du høre cellisten Andreas Brandelidt. Han spiller sonater for cello, og på det album er han sammen med pianisten Søren Rastogi. En af cellosonaterne, det er en af Poulenc, og fra den får vi her en sats, og det bliver så det sidste, vi har i programmet her til formiddag.

0: Cavatinaen fra Poulencs sonate for cello og klaver med Søren Rastogi og med Andreas Brandelid.
1: DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Klokken den er 11.
2: Forsvarsordførerne fra de partier, der er med i forsvarsforliget, har her til formiddag været til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat i internationalt farvand ud for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen kom noget til, men regeringen tager sagen meget alvorligt og har blandt andet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Efter briefingen var Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, meget tilfreds med regeringens håndtering af sagen.
3: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
2: Og Marcus Knuth, forsvarsordfører for de konservative, har det på nogenlunde samme måde.
4: Jamen det vigtigste for mig var at udtrykke opbakning til regeringens linje for at indkalde den russiske ambassadør, men også at det, som vi har efterspurgt, at man på den ene side ikke aktiverer artikel 4 eller 5, men at man derudover tager en samtale med vores NATO-allierede.
2: I Gedser, tæt på, hvor hændelsen fandt sted i går, er sagen også noget, der optager sindene.
5: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på, at man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, det, de bliver der nok noget rystet efterhånden, ikke?
6: Jamen, det er jo igen de der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
2: Sådan lød det fra Bjarne Palm og Kurt Andersen, der begge bor i Gedser. Den danske bilpark belaster ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er selvom der er kommet flere biler på vejene. Ifølge Danmarks Statistik er det både fordi der er kommet flere elbiler til, men også fordi at benzin- og dieselbilerne er blevet mere energieffektive. Industriens udledning af drivhusgasser er faldet 30% de seneste 10 år, ligesom landbruget udleder 13% færre af de klimaforstyrrende gasser, end tilfældet var i 2016. Til slut et kig på vejret i Jylland. Skyet og lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt, og måske også lidt sol, svag til jævn vind omkring syd, og temperaturer fra 17 til 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
7: Værket på P2 med Jens Cornelius.
8: Sergej Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 2 begynder på en uforglemmelig måde, og musikken fortsætter faktisk med at være uforglemmelig lige til sidste takt. Når man lytter til den, så må man bare give sig hen til musikkens drama og de smukke melodier, som indledningen sætter i gang. Og det får du mulighed for at høre lige om lidt, når pianisten Boris Giltburg spiller hele klaverkoncerten. Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 2, det er et følelsesmæssigt drama, hvor musikken har en dobbelthed, som vakler mellem lykke og melankoli. Og det kan svinge både i store bølger og i bittesmå skvulp, mens koncerten vokser i lange, smukke buer. Og så er det, ikke at forglemme, også en opvisning af, hvad man dog kan på et klaver, hvis man altså er pianist i topklasse. Boris Giltburg, ham der spiller lige om lidt, har selv fortalt, hvordan han har det, når han sætter sig på scenen og skal indlede klaverkoncerten helt alene med 8 langsomme akkorder. Han fortæller sådan her: At spille indledning er en helt særlig og rystende oplevelse. Man venter på, at der er stille i salen, så begynder klaveret alene, der er ingen, man skal have øjenkontakt med. Og så slår man den første akkord an, så blidt og fjernt som muligt, besvaret af det dybe F i venstre hånd, som en kæmpemæssig klokke, der begynder at svinge. 7 akkorder til følger derefter, hver af dem kraftigere end den foregående. Intensiteten stiger, det samme gør den gysen, som den dystre klokkeringning giver. Når crescendoet er kommet til sit højdepunkt, bliver det afrundet af 4 tunge toner, der opløses i rullende akkordbrydninger. Og så er vejen banet for klaverkoncertens første tema.

Det er en afslutning, der tager pusten fra en hver eneste gang, man hører det. Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 2 her i en fantastisk god indspilning med pianisten Boris Giltburg, der spiller så utrolig elegant og stilfuldt. Han var sammen med det skotske nationalorkester og dirigenten Carlos Miguel Prieto.

Og vi kan godt nå at høre et stykke til af Rachmaninoff. Det bliver et stykke, han skrev som ganske ung. Han var bare 18 år. Første sats til en symfoni, som desværre aldrig kom længere end denne her første sats. Men den kan man sagtens høre, som den er, og jeg synes da, at vi for en gang skyld skal lytte til, hvordan den 18-årige Sergej Rachmaninoff skrev orkestermusik, også selv om der aldrig kom flere satser efter den her.

0: Singapore Symfoniorkester, dirigeret af Lan Shui, spillede et sjældent hørt stykke af Rachmaninoff, første sats fra hans ungdomssymfoni, som aldrig kom videre end denne her første sats.
1: P2

0: Rusland intensiverer hybridkrigen mod Europa og Danmark. Sådan beskriver statsminister Mette Frederiksen situationen efter et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med signalblus. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reagerer og indkalder den russiske ambassadør til et alvorsmøde.
1: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede.
0: Russerne skød i internationalt farvand tæt på Gedser, og på land er de bekymrede over situationen.
2: De der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Jeg taler om lidt med vores forsvarskorrespondent om situationens alvor. 2 ud af 3 børn og unge er blevet krænket digitalt, og det er ikke småting, de unge fortæller, at de bliver mødt med på sociale medier.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har jeg ikke været særlig rart at kigge på.
0: Mere om undersøgelsen fra Red Barnet senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til. Signalblus, det er en slags fyrværkeri, der bruges til søs som nødsignal eller bare for at tiltrække opmærksomhed. Inden på land i Gedser har vi mødt Bjarne Palm og Kurt Andersen. De er begge bekymrede over, at et russisk krigsskib har skudt signalblus mod helikopteren.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det rykker tættere og tættere på.
2: Ja, jeg blev da noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de russere derovre.
4: Ja, det man tænker på lige pludselig, så er det ikke bare noget fyrværkeri, der bliver skudt efter dem. Så er det måske rigtig krudt, der kommer efter, men det tror jeg nok ikke lige på, altså på nuværende tidspunkt, men man tænker da lidt over tingene.
2: De der russere der, de spiller med musklerne derovre og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: I regeringen kalder statsminister Mette Frederiksen det i en skriftlig kommentar meget alvorligt, at den russiske fregat i går affyrede signalblus mod en af forsvarets helikopter, og hun ser det som et mønster, hvor et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland intensiverer hybridkrigen, ikke kun mod Danmark, men mod hele Europa og NATO. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, skriver hun. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han tager situationen meget alvorligt. Han har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale for at protestere over og fordømme skuddene mod den danske helikopter.
1: Nu er det med at indkalde ambassadører til samtale, det er et værktøj, en diplomatisk værktøjskasse. Og jeg er med på, at vi har en situation med Rusland, hvor vi lidt tit skal pille det op. Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
5: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
1: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har i den her verden til at tilkendegive over for fremmede lande, hvordan vi ser på tingene.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen til vores reporter Rasmus Lindegaard. Forsvarsminister Jeppe Bruus gav i formiddagstimerne en militærfaglig briefing til forsvarsordførerne på Christiansborg om, hvad der rent faktisk skete, og ifølge ham så kunne situationen have udviklet sig meget alvorligt.
6: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord. Og sekundært heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt.
0: Blandt partierne på Christiansborg er der bred opbakning til regeringens håndtering af sagen. Venstre formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
7: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Fordi det her, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
8: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering og vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth var en af dem, der var til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev han orienteret om, at regeringen er i gang med at have uformelle samtaler med NATO-partnere, og det er han ret godt tilfreds med.
9: Vi ønsker ikke en militær konflikt med Rusland. Samtidig ønsker vi heller ikke at kigge en anden vej og bare lade os køre over. Og der er det vigtige her, det er at bevare roen, men også være i tæt dialog med vores NATO-allierede, således at vi sender et stærkt signal til Rusland, om vi fordømmer det her, og det gør vores NATO-allierede også.
0: Og så er vores forsvarskorrespondent Mads Korsager med her i studiet. Mads, på den ene side, så skyder et russisk krigsskib med signalblus mod en dansk militærhelikopter. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. På den anden side, så svarer det officielle Danmark blot med at indkalde ambassadøren til endnu en samtale i Udenrigsministeriet. Hvor alvorligt skal vi egentlig tage den her situation?
10: Det her med, at russiske flådeskibe og danske militære enheder møder hinanden, det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder? Så det, der er vigtigt, at man skal lægge mærke til det her, jamen er det en ny handlemåde fra russisk side, eller er det dybest set bare en enlig isoleret hændelse?
0: Og jeg vender tilbage til dig om lidt, Mads. For med her i studiet har jeg også Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR, og har jo interesseret dig særligt for den hybridkrig, som Rusland har gang i imod Europa. Hvad laver en russisk fregat så tæt på Danmark?
11: Nu ved jeg ikke den her konkrete fregat, der taler om her, hvad den helt præcis har lavet. Det ved jeg ikke endnu, men mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvande og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Og så tilbage til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Nu bliver den russiske ambassadør så indkaldt til en samtale hos udenrigsministeren, og det er jo langt fra første gang, for det har de jo sådan gjort med jævne mellemrum. Hvis nu de danske politikere finder ud af, at det ikke er nok, hvilke muligheder har de så for at gå lidt mere hårdt til Rusland?
10: Det er altid en udfordring for en småstat som Danmark, når sådan noget her sker. Det, som Danmark skal gøre i det her tilfælde, og som vi også har set talrige andre eksempler på, det er altså at søge hjælp i NATO-kredsen. Det er i flok Danmark for alvor kan markere sin utilfredshed. Og det her er en utrolig aktuel anledning til at tage snakken med de andre NATO-allierede på fredag og i weekenden. Der skal NATO's operative militære top mødes i København i Bella Center. Jeg er sikker på, at det kommer til at stå på dagsordenen et eller andet sted, hvordan man skal håndtere denne her optrapning eller stigende konfrontatoriske situation, der sker på flere fronter, ikke bare i Østersøen ud for Gedser, mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side.
0: Lød det altså fra Mads Korsager. Så har vi faktisk også fået et skriftligt svar fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Han udtaler, at Rusland vil undersøge hændelsen grundigt. Han oplyser, at de danske militærhelikoptere flere gange tidligere har udført farlige manøvrer tæt på russiske krigsskibe, og så beskylder han Danmark for provokerende adfærd og for at have afvist russiske forslag om aftaler, der skal forebygge hændelser til søs, og så ikke mere om situationen. I stedet så skal vi en tur ind i den digitale verden, eller i hvert fald den digitale verden, som børn og unge møder. For i den seneste undersøgelse om digitale krænkelser på nettet, en undersøgelse som Red Barnet og Trygfonden står bag, så fortæller 2 ud af 3 børn og unge, at de er blevet digitalt krænket det sidste år. Vi har besøgt en 8. klasse i Aarhus, hvor eleverne kender alt til digitale krænkelser.
12: Kan I lige prøve at rejse op, hvis I har prøvet det?
13: Sådan lyder det, når flertallet af en skoleklasse rejser sig op.
12: Okay, det er faktisk også mange af, der har.
13: Dem, der lige rejste sig, har nemlig alle oplevet digitale krænkelser i løbet af det sidste år. Men hvad er en digital krænkelse egentlig? Det kunne være.
14: Jeg har oplevet sådan nøgenfoto, så sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
13: Lyder det her for Oscar Misuk. Men også sådan noget som...
15: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
13: Fortæller her Jonathan Kraft Elsholz og Cecilia Freidal Roset. I Red Barnet og Trygfondens seneste undersøgelse om digitale krænkelser oplever hele 2 ud af 3 børn og unge, at de inden for det sidste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og hvad gør man så, hvis man bliver krænket digitalt? Det kan skoleeleverne Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen her give dig svar på.
16: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
17: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den.
18: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Det var min kollega Hans Corfitz Andersen, der stod for indslaget. Og selvom vi altså i flere år efterhånden har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, så er det altså ikke blevet bedre. For samme billede viste en lignende undersøgelse for 2 år siden, og dermed så har tech-giganterne svigtet, så lyder det fra generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
19: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Og selvom Red Barnet altså påpeger, at størstedelen af ansvaret er tech-giganternes, så stiller det også høje krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
20: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men hun skriver til os, at undersøgelsen bekræfter os endnu en gang i, at tech-giganterne ikke er deres ansvar voksne. Regeringen, Venstre og Konservative er på vej med et lovforslag, der vil sætte en aldersgrænse på sociale medier på 15 år fra næste sommer. En gruppe naboer på Djursland kæmper lige nu for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland har planer om at udvide områder af Fuglsø Mose i Djursland, der bruges til at udvinde tørv. Tørv bruges til spagnumjord, som planter gror og trives godt i og bruges især af gartnerier. Men gruppen af naboer, der kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, peger på flere problemer med at udvide udvindingsarealet.
21: Der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
0: Siger manden, der står bag borgergruppen, Bjarne Langdal hedder han. Og det er ikke bare en lille udvidelse af udvindingsarealet. Pindstrup Mosebro har udvundet tørv fra Fuglsø Mose i mange år og har nu sendt en ansøgning til Region Midtjylland om at udvide arealet med 25 hektar. Men hvis hele mosen graves op, så frigiver det også en masse CO2, fortæller Bjarne Langdal.
21: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og netop højmoser er voldsomt gode til at lære CO2, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
22: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I 2024 udledte Danmark samlet 40.900 ton CO2 udelukkende fra indvinding af tørv. Det svarer til samme udledning som en mellemstor dansk provinsby hvert år. Det stopper ikke lige forløbig, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
22: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der er jo simpelthen ikke flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040. Så en eller anden udløbsdato har det.
0: Pindstrup Mosebro skriver i et svar til DR, vi er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er helt centralt for Pindstrup, lød det altså i svaret fra virksomheden. Og så skal vi have nogle helt andre svar, nemlig svar på, hvordan vejret bliver, Thomas Mørk.
23: Ja, det bliver generelt lunt, og selvom skyer de kommer til at præge dagen, så vil mange nok opleve det som sådan helt sensommerligt, for temperaturen kan stadigvis komme op over 20 grader. Det skyldes, der kan gå hul i skydækket, især sydligt og østligt i landet. Ellers står den på regn. Første omgang i den vestlige del af landet i løbet af aftentimerne. I større del af landet, der kan det kun blive byagtigt og med torden især mod øst.
0: Tak for det, Thomas. Det var Peter Favre Løfald, der stod for denne radioavis.
24: Siesta på P2.
25: De næste 3 kvarter er musikken lejende. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

Alain Sariel på mandolin, og han spillede sammen med Airis Strygekvartetten musik af Anders Koppel. Manden gik ind i bagerbutikken for at købe en kanelsnegl. Han havde ikke travlt. Tværtimod. Han gik så langsomt, at en dame med rollator nåede både ind og ud, mens han studerede udvalget. Så lagde han hovedet lidt på skrå. Har den altid ligget der? Spurgte han og pegede på en kanelsnegl. Det tænkte jeg nok.

En tango af Francis Poulenc, spillet af klarinettisten Reto Bieri. Hun kom ind i bagerbutikken. Godmorgen, sagde hun til bageren. Godmorgen. Godmorgen, sagde hun også til en travlt mand ved kaffemaskinen. Manden nikkede. Hun bestilte sin kanelsnegl, men inden den var pakket, så havde hun fået talt med tre kunder og rost en dames regnjakke og fundet ud af, at den ældre herre ved vinduet samlet på modeltog virkelig, sagde hun. Så må du komme og se min nabo Lars Keller. Er hun herfra? Ikke så vidt jeg ved,

En sats fra Johann Sebastian Bachs dobbeltkoncert i D-mol, spillet af Lisa Immer og Elfa Rundqvist-Stoddiert og solistensemble Kaleidoskop. En kvinde gik ind i bagerbutikken. Hun betragtede montren længe, så længe at bageren nåede at ekspedere to andre kunder. Har du besluttet dig? Nej, jeg tænker stadig. Hun pegede på en kanelsnegl. Den ser god ud. Men på den anden side, den ved siden af, ser også godt ud.

En sats fra Brahms strygesekstet nummer 2 med Isabelle Faust, violin og venner. Han gik ind i bagerbutikken. En kanelsnegl, tak. Bageren fandt en pose frem. En kanelsnegl, tak, gentog manden. Ja, ja. Bageren blinkede. Var det ikke det, du lige sagde? Jo, godt. Mens bageren pakkede sneglen ind, fortsatte manden. Flot forklæde. Tak, flot forklæde. Ja, det sagde du lige. Alting fortjener at blive sagt igen.

En af Griegs symfoniske danse, her spillede Bergenfilharmonikerne. En ældre herre gik ind i bagerbutikken. Bageren så op. Godmorgen. Godmorgen. Du har fået en ny lampe. Bageren stoppede. Ja, det har jeg faktisk. Og den unge mand, der plejede at arbejde ham torsdagen, er væk. Ja, han begyndte på universitetet. Manden nikkede. Da han fik sin kanelsnegl, lagde han en lille tegning på disken. Til din datter. Bageren stirrede. Ja, hun plejede at tegne indhjørninger.

Daniel Snyder og hans band spillede her Snyders egen Shuruk, og inden da var det Michael Nymans bearbejdning af musik af Mozart, en Re Don Giovanni. En lille kvinde smuttede ind i bagerbutikken. Hendes øjne arbejdede konstant. Hun opdagede, at den ene hylde hældte en smule, at kaffemaskinen dryppede, at en kunde havde tabt en femmer. Hun samlede mønten op og gav den tilbage, så pegede hun på kaffemaskinen og sagde til bageren, der mangler en pakning. Han stirrede, da hun gik ud med sin kanelsnegl.

0: Oulu Symfoniorkester spillede her Oloklamis Numisutarit.
1: Siesta på P2.

0: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, skriver til DR, at det danske forsvar flere gange har udført farlige manøvrer nær russiske krigsskibe. Det sker i en kommentar til en hændelse sent i aftes, hvor en russisk fregat skød signalblus efter en dansk helikopter i international farvand syd for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen ombord kom noget til, men det kunne have udviklet sig til en meget farlig situation, vurderer den danske forsvarsminister Jeppe Bruus. Han har i formiddag orienteret partierne bag forsvarsforliget om sagen. Ambassadør Vladimir Barbin skriver, at russerne vil undersøge, hvad der skete i går, men han mener, at den danske helikopter provokerede. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kaldt ambassadøren til samtale om sagen. Og det er ikke usædvanligt, at russiske flådefartøjer og danske militærenheder møder hinanden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder?
0: Ifølge undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, så er der i øjeblikket stor russisk aktivitet, også i dansk farvand.
2: Mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflodtanker, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Udvinding af tørv fra højmoser skal stoppe omgående, mener en gruppe naboer til højmosen Fuglsø Mose i Djursland. Region Midtjylland har planer om at udvide arealet af indvinding af tørv for den lokale mose. Tørven bruges til spagnum, som planter gror og trives rigtig godt i. Og der er flere problemer med at udvinde det, mener en af naboerne, Bjarne Langdal.
3: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og højmoser er voldsomt gode til at lagre CO2, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader. Det var Radioavisen.
5: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside.
7: Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
8: Wow, the door opens and that rapturous applause.
9: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.

De er far og søn, de to tenorer, Christoph og Julian Prégardien. Begge har lyriske tenorstemmer, og deres stemmer smelter sammen. Klangfarverne passer til hinanden. Hver for sig har de et enormt bredt repertoire og har fået priser for sangkunsten, og lieder er noget, de dyrker både hver for sig og sammen. De har sunget Schubert og Schumann med deres faste pianist Michael Geis, der har arbejdet med Christoph lige fra dengang Julian var barn. Og deres kærlighed er tydelig at høre. Musikken er en, de kan læne sig ind i, og det gør de. Velkommen til frokostkoncerten, hvor du får et uddrag af en koncert med nogle af Schuberts mest følsomme sange, og med har de også nogle af Brahms folketonesange. Du får med at høre sammen. De har givet masser af koncerter sammen med musik af Mozart, og som sagt nu også Schubert, som vi får at høre i dag. Og de dyrker et enormt bredt repertoire. Og de sange, vi får at høre, det er Schuberts sange, som vi kender som solosange, men de er formet og arrangeret så elegant, så det altså er med to sangstemmer, der smelter sammen. De kommunikerer med ordene, og det fungerer altså overraskende godt, når nu de kendte solosange af Schubert også bliver arrangeret for to tenorer. Sangene, vi får at høre, det er blandt andet Sehnsucht og Der Wanderer og Drang in die Ferne. En sang, hvor en ung mand længes efter at komme ud i verden. Han siger nærmest, lad mig nu gå, far og mor, og hvis jeg ikke vender hjem, må I tro på, at jeg har fundet et godt sted derude. Først skal vi høre sangen, der hedder O, vi herbe ist das Scheiden. En sang om, hvor hårdt det er at sige farvel, når to trofaste personer elsker hinanden.

Schubert lider på det allermest dejlige med far og søn Christoph og Julian Prégardien. Her hørte vi Schubert ser til sidst Drang in die Ferne, og det er Musens Sohn. Men så har de Michael Gaze ved flylet, og vi hører mere Schubert nu. Vi skal blandt andet høre sangen Erlkönig, også arrangeret for to tenorer, og så får vi Wanderers Nachtlied. Og allerførst får vi her Der Vater mit dem Kind. Og efter vi har haft disse supersange, så går de over til en lille række af Brahms' tyske folkesange.

in seinen Armen das Kind. War tot.

Vandres Nachtlied til digt af Goethe. Nu får vi først her to sange af Brahms fra de 49 tyske folkesange. Die Sonne scheint nicht mehr og En stiller Nacht.

0: Efter den lille afdeling med et par af Brahms folkesange med Christoph og Julian Prégardien, så vendte de tilbage til Schubert, og så fik vi Willkommen und Abschied, og så fik vi sangen Im Frühling. Det er frokostkoncerten. Jeg er Mette Greifenberg, og du har hørt et uddrag af en koncert med de to tenorer, Julian og Christoph Prégardien, en koncert, som de gav i Saarbrücken tidligere i år.
1: P2.

0: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, siger, at den danske helikopter provokerede den russiske fregat i går. Hans kommentar kommer efter, at fregatten i går affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten i international farvand. Men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen giver ikke meget for ambassadørens forklaring. Den danske helikopter udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst alibi til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Den russiske ambassadør mener også, at danskerne ikke er interesseret i at forhindre, at situationen til søs eskalerer. Ruslands gentagne forslag om at undersøge muligheden for at indgå en aftale om forebyggelse af hændelser til søs er tidligere konsekvent blevet afvist af den danske side, lyder det fra Vladimir Babin i en skriftlig kommentar. Et af de to signalblus, som den russiske fregat affyrede, passerede ifølge forsvaret tæt forbi helikopteren. Hverken den eller besætningen kom noget til, men det kunne være gået helt galt, hvis helikopteren var blevet ramt, siger tidligere F-16-pilot Søren Sørensen, der i dag er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: Bliver du ramt, så er sandsynligheden for skade stor. Og går den i motoren, så kan motoren sætte ud. Nu er de fløjet med døren åben, fordi de skulle tage billeder af en brændende flærefløjet ind i kabinen eller cockpittet. Så er det helt galt.
0: Præsident Donald Trump får ikke lov til at ændre reglerne for at brevstemme i forbindelse med midtvejsvalget til november i USA. Det afgjorde højesteret i nat dansk tid, skriver AP. Det betyder, at delstaterne kan sende stemmesedler med posten efter de procedurer, de har brugt i årevis. Afgørelsen kan få betydning for, hvor mange amerikanere, der stemmer, fortæller Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
3: Det er typisk et valg, der ikke har en meget høj valgdeltagelse, og hvis det ikke havde været muligt at brevstemme i samme omfang, som det ellers er, så kunne det godt have ført til, at flere mennesker var blevet hjemme. Så det kan muligvis i hvert fald

0: trussel mod hele den demokratiske proces. Og det er en sejr for demokraterne, fordi at Trump ikke fik lov til at komme igennem med noget, som er meget vigtigt for ham, og som bunder i, at han blandt andet godt ved, at det typisk er demokrater mere end republikanere, der brevstemmer.
1: I Jylland skyede vejr og perioder med lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet for det meste tørvejr og perioder med sol hister her. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Klassisk mix på P2.

Vi er ranke og bredskuldrede, fuld af selvsikkerhed, gået ind i en times klassisk mix sammen med Gewandhausorkestret og Herbert Blomstedt. De spillede nemlig en march fra Mozarts serenade i C-dur, Ganz kleine Nachtmusik. Og så kan jeg sige velkommen til. Jeg hedder Malena Rønnow, og det er mig, der styrer musikken den næste time. Og de næste 3-4 minutter af den time, der står den på perlende fransk kammermusik.

Londons Schubert-ensemble lod buerne flyve over instrumenterne, og William Howard lod fingrene flyve over klavertangenterne her i Klaverkvintet nummer 2 af franske Louise Farrenc.

Jakob Lindberg havde taget en chitarrone frem, en slags basversion af en lut, og på den spillede han en arpeggiata af Giovanni Girolamo Kapsberger. Der var engang en fransk violinist, der hed Pierre Roth. Han skrev også musik, og han skrev en dag et lille tema, som var ganske henrivende. Så henrivende faktisk, at Carl Czerny senere tog det her tema, vendte og drejede det og skrev en serie klavervariationer over det. Og de klavervariationer, dem skal vi høre nu.

0: Det var musik af danske Georg Gerson, uddannet bankmand, men også en meget talentfuld violinist og komponist. Det var rondosatsen fra hans symfoni i S-dur, som Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen spillede.
1: P2.
0: Forestil dig et billede, et maleri af et gammelt slot. Måske der gror vedbind op ad væggene, og måske hænger der sådan en lav, blågrå himmel bagved, med store, krogede træer for foden af slottet. Så har du nogenlunde stemningen i vores næste stykke musik.

Du hørte Jan Wagner og Odense Symfoniorkester i satsen Det Gamle Slot fra udstillingsbilleder af Mussorgskij. Og fra den her sats, hvor det i den grad er de mørke farver, der er fremme, så skal vi til en sats, som jeg synes lyder mest af alt som en sommerfugl, der er ude at strække vingerne i den første forårssol.

Det var en scherzino fra Hilda Sehesteds fire fantasistykker. Det var Andres Adrian, der spillede fløjte, og Tove Lønskov, der spillede klaver. I 1892 der blev Dvorak hentet til Amerika for at være rektor på et nyt nationalt musikkonservatorium, der skulle definere den amerikanske musik. Han endte med at blive i USA i 3 år, og mens han var derover fik han skrevet en masse smuk musik, blandt andet den 9. symfoni, og den skal vi have en dramatisk sats fra nu.

Krzysztof Urbanski styrede det nordtyske radiosymfoniorkester igennem scherzosatsen fra Dvoráks symfoni nummer 9 fra den nye verden. Og nu får du et stykke musik, der sådan er lidt i det blå hjørne.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Borgerne skal naturligvis kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt og korrekt, uanset hvor i landet man bor, siger justitsminister Nicolai Wammen. Alle potentielle straffesager skal i fremtiden oprettes som egentlige straffesager, lyder det. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om netop henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Der er bred opbakning til regeringens håndtering af hændelsen i går, hvor en russisk fregat i internationalt farvand syd for Gedser affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten. Regeringen kalder det en meget alvorlig hændelse, og Udenrigsministeriet har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til samtale. Venstres formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
1: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
2: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering og vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: 9-17-årige bliver online udsat for både nøgenbilleder og videoer af ulykker og selvmord. 2 af 3 børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet, viser en undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Udviklingen bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
0: Filippa Kiel, Max Frederik Poulsen og Jonathan Kraft Elsholst, der alle går i 8. klasse på Aarhus Privatskole, kender desværre godt til fænomenet.
4: Jeg blev kontaktet af nogle af mine venners venner, og så sådan begyndte jeg at skrive en masse ubehagelige ting.
5: Altså hvis der, man har været i en eller anden pinlig situation, og så er der nogen, der har filmet det, og så delt det. Det er sket et par gange jo.
6: Og så er der også bare videoer, som er døde dyr og bilulykker og sådan noget.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader.
7: Klassisk mix på P2.
8: Og i dag der er det mig, Malena Rønnow, der styrer musikken. Vi hopper på rodet ud i det med en lækker dansk tango.

Jeg har en tilståelse. Jeg har det nogle gange lidt svært med de der sådan folkelige danse, som en, for eksempel en tango, der bliver, lige pludselig bliver hævet op til at være sådan en orkesterdisciplin. Men her, der synes jeg altså, det var svært ikke at lade mig charmere af Sakari Oramo og Wiener Philharmonikerne i Jakob Gades Tango Jalousi. Det var lækkert. Vi går fra superhit til superhit. Her kommer en melodi, som jeg godt tør ved med, at de allerfleste kender.

Den her sats, det er eksemplet på, at musik bare virkelig kan ramme plet ned i vores dybeste minder. For mens Il Pomodoro bredte solskinnet ud under pindeparti her i O Sole Mio, ja, der var jeg altså hjemme på min farmors og farfars gård som lille i min sommerferie, hvor min farfar han sang og nynnede og trallede sig igennem hele Giro 413-pensummet, inklusiv denne her. Nu skal vi til et musikalsk mysterium, for i 1715 der blev der udgivet en lille samling sonater i London. I sig selv ikke opsigtsvækkende, men de her er spændende, fordi komponisten underskrev sig Mrs. Philharmonica. En anonym kvinde, formoder vi, som ikke selv ville lægge navn til, men som alligevel gerne ville dele sin musik med verden. Men hvem var hun, og hvad var hendes historie siden trangen til at skabe og dele det, man skaber med verden? Den var så stærk, at hun gjorde det, selvom hendes navn måtte forblive en hemmelighed.

Le Consort spillede andantesatsen fra sonate i C-mol af den ukendte, sandsynligvis kvindelige barokkomponist Mrs. Philharmonica. Dagens hele værk gælder en kvindelig komponist, som vi kender navnet på. Hun hedder Nancy Dalberg, og i 1917 der fik hendes symfoni i C-mol premiere med ingen ringere end Carl Nielsen på dirigentpodiet, så det har altså været noget musik, man godt ville vise frem for hele København. Det har ikke været noget lille hobbyprojekt hjemme i stuen. Det sjove og altså lidt triste set med nutidige briller, det er, at den samlede danske verdenspresse, de kunne ikke rigtig sådan forholde sig til musikken. De kunne ligesom kun forholde sig til, hvor enormt forundrende det var, at en kvinde kunne skrive noget så komplekst som et symfonisk værk. Tænk engang, at en dame kunne finde ud af sådan noget. Havde de dog bare spidset ører og lyttet til musikken, så havde der været rigeligt for dem at lytte til og lade sig begejstre af. Både i den idylliske finale, der er smækfuld af liv, og så også i den her søgende, lidt tungsindige åbning.

0: Kun én symfoni skrev hun, Nancy Dalberg, og den satte Thomas Dausgaard og Copenhagen Phil lige punktum for her. Jeg kunne ellers godt lide den her mørke energi i slutningen på satsen her, så jeg vil gerne have hørt noget mere fra hendes hånd.
1: P2.
0: Nu skal vi til noget helt andet. Det er jazz, og det er Gershwin.

Jeg føler mig meget godt vugget til ro nu. Det her, det var en vuggevise af Ottorino Respighi, og det var Fabio Pajoro og Massimiliano Ferrati, der spillede. Og før det, der sad Anna Fedorova ved klaveret. Hun spillede Andante con moto fra Gershwins tre præludier. Nu skal vi have lidt eventyrlig musik, synes jeg. Legender hedder samlingen på 10 stykker af Dvorak, som vi skal høre et af nu, og ja, så kan du jo selv forestille dig, hvilken historie musikken fortæller.

Jeg tror, det var en lys og glad historie, der udspillede sig her i den her legende af Dvorak, selvom der sådan lige dukkede lidt molgenvordigheder op i midten. Det var femte sats legende i Astur fra Dvoraks 10 legender, som Tomáš Netopil og Tjekkisk Filharmonisk Orkester spillede. Til gengæld så er det knap så lyst og godt og glad og alt muligt, at vi ikke har spillet Brahms i den her time indtil nu. Jeg, der ellers sådan kunne lytte til Brahms hele dagen lang. Men det råder vi bod på nu. Martin Frøst, Roland Pöntinen og Thorleif Thedéen spiller os ud af den her time med Andante Grazioso fra Brahms trio i A-mol.

0: Så er der ikke mere klassisk mix i denne omgang. Udsendelsen var sat sammen af mig, Malina Rønnow. Jeg siger tak for nu og på genhør en anden gang.
1: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen her til eftermiddag. Episoden fandt sted i internationalt farvand syd for Gedser i går eftermiddag. Der fyrede en russisk fregat to signalblus af mod en dansk helikopter. Skuddene ramte ikke, men ifølge forsvaret så fløj det ene signalblus tæt forbi helikopteren. Den russiske ambassadør skriver et svar til DR, at den danske helikopter havde provokeret fregatten. Men den forklaring ryster udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på hovedet af. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet. Og i oppositionen kalder Venstres formand Troels Lund Poulsen ambassadørens forklaring for ren propaganda.
3: Det er så langt uden for nummer, det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
1: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden, og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
1: Rasmus Bruun Petersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. En russisk søforklaring langt uden for nummer. Typisk russerne, hører vi her fra de danske politikere. Hvordan tolker du egentlig ambassadør Babins reaktion?
5: Jamen, jeg er egentlig også på linje med, at det her det er sådan en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at altså udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
1: Det, der skete i går, skal vi se det som en helt isoleret hændelse, eller tror du, at det bliver den nye normal?
5: Jeg ser det som sådan led i en mere konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje. Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
1: Tak skal du have, Rasmus Bruun Petersen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har for kort tid siden udtalt sig i sagen. Hun siger blandt andet, at russerne har handlet hensynsløst og farligt, og at episoden ikke er en isoleret hændelse, men en del af et bredere mønster af russisk aggression og provokation. I de her dage er politikerne i mange kommuner ved at lægge budget for næste år, og mange steder har de måttet finde sparekniven frem. I Morsø Kommune, som har nogle af landets laveste indkomster, der skal man finde besparelser for op mod 50 millioner kroner. Og der lægger politikerne op til at lukke to børnehaver, en skole, ligesom der er store besparelser på vej på ældreområdet. Men det er der mange morsingboere, der ikke vil være med til. Britt Krongaard, du er ved Arena Thy, et sportscenter på Mors. Hvad sker der der?
6: Ja, her har Volbeats for evigt lige spillet ganske højt. Der står en hel flok, hundredvis af mennesker, og de håber altså, at den her skole og de her to børnehaver, de skal være for evigt. Og Louise, du er her af en helt særlig grund. Hvorfor er du det?
7: Jamen, jeg er der, fordi min datter går i Lundkaværk børnehave, og jeg har en datter på vej, og jeg kan bare mærke det helt inde i hjertet, at jeg bliver så ked af, at de tænker på at lukke det her. Også fordi jeg tænker også længere hen i fremtiden. Jeg håber da, at den dag mine egne børn skal stifte familie, at de tænker tilbage på, hvor heldige de har været, og hvor særligt det har været, det de har fået lov til at vokse op i, og de gerne vil tilbyde deres egne børn det, som vi gav dem. Så det gør bare så ondt, at de har, at de vil lukke et så unikt sted og skabe noget, som man kan få alle andre steder. Ja.
1: Det er lunt i dag, 17-21 grader, og vinden er svag til jævn omkring syd. I Jylland der kommer der så udbredt regn i den vestlige del, i resten af landet mest tørt og sol. Anne Mette Philipsen er kvinden bag denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god eftermiddag.
0: Dagen og musikken på P2.
8: Ja, velkommen til dagen og musikken her tirsdag eftermiddag. Lunt og lidt gråt er det. Og så er det mig, Celine Hostrup, der står ved mikrofonen de næste to timer med musik til dig og til dagen. Og jeg har blandt andet nogle rigtig skønne ting med af Vivaldi. Ikke mere snak, ikke nogen søforklaringer her de næste to timer. Jeg begynder med Mozart, som sådan sparker døren op til programmet med pompøse horn.

En sats fra Mozarts hornkoncert nummer 3 i S-dur. Det var Alec Frank Gemmell, der spillede horn sammen med det svenske kammerorkester. Man skal altså være god til at bevæge læberne, når man er hornist i denne her. Nogle toner kan man lave med fingrene. Nogle skal altså laves med læberne. Den god til ham, Alec Frank Gemmell. Jeg var lige ude at vinde for en halv times tid siden i denne her lune sensommer eftermiddag og kiggede op i skyerne, hvor der sker så mange ting. Og så gik jeg tilbage og fandt det her stykke musik, som tegner skitser i luften på sådan en fin måde og hedder Slotte i skyerne, Castles in the Sky, for soloklaver. Prøv at høre, hvordan pianisten skiftevis laver sådan et ret taktfast bygningsværk. Der er solide basstoner, og så bliver det hele alligevel sådan kastet op i luften.

Slotte i skyerne. Faste. Forrevne. Og her forsvinder de til sidst. I musik af H.K. Gruber. Castles in the Air. En sats derfra. Med Franck Dupré ved klaveret. H.K. Gruber. Østrigsk komponist. Efterkommer har jeg lige set af komponisten, som skrev Glade Jul. Han hed nemlig også Gruber. Altså Stille Nacht. Det må man sige. Det er en arv, der forpligter. Kan sikkert være lidt tung af og til. Jeg tager også over Atlanten til Brasilien med den brasilianske komponist Vilja Lobos og hans små lækre choros. Nogle små verdener, man kan synke ned i på et lille øjeblik.

Churras. Heiter Villa Lobos, brasiliansk komponist, har skrevet flere af dem. En af dem hørte du her med Franz Hallas på guitar. Okay, et spørgsmål. Hvem var det, som egentlig ville være pianist eller operasanger, men endte med at skrive bøger, hvor det ofte var butleren, der gjorde det? Da, da, da, da, da, da. Det var Agatha Christie. Ja, det var. Hun har nemlig fødselsdag i dag, derfor har jeg læst noget om hende. Og læst, at hun altså spillede klaver som barn, sang, og egentlig gerne ville have en karriere i den retning, men så indså, at hun manglede talent. Og heldigvis begyndte hun så at skrive krimier, som jeg har gennemtæsket som barn og ung. Læste dem alle sammen. Jeg lærte aldrig at gætte, hvem morderen var, eller ikke hvis det var butleren. I en af hendes romaner står der faktisk et klaver med noder på. Og på de noder, der står der også et komponistnavn. Et af dem, det er Shostakovich. Måske er det den her.

Ida Sjostakovitsj, 5 stykker for 2 violiner og klaver. Det var Nicola Benedetti og Alexander Sitkovetsky på violiner, og så spillede Alexej Grynjuk klaver. Jeg synes, Sjostakovitsj passer enormt godt til fødselaren Agatha Christies univers. Alt ser så fint ud på overfladen, ikke? Men nedenunder, der er ofte noget, der skurer.

den er så på en gang forførende og mørk Shostakovich suite for Variety Orkester. Det var Concertgebouw Orkestret i Holland, der spillede under ledelse af deres dirigent Ricardo Schey. Tirsdag eftermiddag, klokken er sådan 25 minutter over 4, og man kan godt være sådan lidt eftermiddagstræt på det her tidspunkt, synes jeg. Og der kan jeg bare sige én ting. Hvis man trænger til kræfter, Beethoven. Hvis man trænger til opmuntring, Beethoven. Hvis man er gået sukkerkold, Beethoven. Jeg har fundet en virkelig opløftende sats fra Beethovens klaverkoncert nummer 2. Kom ikke at se, at Beethoven ikke hjælper på alt.

En sats fra Beethovens klaverkoncert nummer 2, tredje satsen med Mahler Kammerorkester. Yes. Og norske Leif Ove Andsnes ved klaveret. Og hvor spiller han bare godt de der store, tunge hænder, der danser lidt hen over tangenterne. Jeg fik simpelthen lyst til at høre noget mere med Leif Ove Andsnes. Så en norsk folkemelodi.

Hvor slutter den fint og tyst. Jeg går i tusind tanker, hedder sangen her, som Leif Ove Andsnes spillede, en norsk folkesang. Mm. Det er dagen af musikken, lige nu, med mig, Celine Hostrup, som ligesom resten af redaktionen er lidt op at køre over den der Vivaldi-film, der kører i biograferne lige nu. Primavera hedder den. Jeg har ikke set den, men det er bare ikke så tit, at der er store internationale film, der handler om musik. Og så er jeg selv ret vild med Vivaldi, denne her meget temperamentsfulde komponist fra 1600-1700-tallet. Han levede lige på hver side, som er så menneskelig. Han blev fyret en del gange fra sine jobs, fordi han var alt for meget og alt for vild og flottede for meget og ville for meget. Men hvis musik bare kalder på, at musikere og sanger virkelig skal give den gas og dyrke følelser og kontraster. Nogle gange så er det ligefrem sådan skamløst. Jeg har fundet en arie frem, som altid sætter mig i virkelig godt humør, fra en opera, der hedder Den rasende Roland. Alene den titel er jo helt vidunderligt. Orlando Furioso. Og her er der en, som forsøger at flygte fra en ond troldkvindes urene kærlighed.

Hold da op. Cecilia Bartoli sang her. Og hun kan vist alt med den stemme. Og man kan sikkert også sætte tempoet op, og så kan hun sikkert også følge med. Det var Vivaldis A Fuggi Rapido, Flygt hurtigt, fra den rasende Roland, en opera Vivaldi skrev, og som blev meget populær. Arjen her er også en af dem, man hører ret tit. Hun sang sammen med Ensemble Matheux fra Frankrig, og jeg har ikke kigget på Vivaldi, som især har skrevet musik i dur. Dur og højt tempo, men som også er så følsom, når det går over i langsom mol, og det bliver så fint og smukt.

Man kan næsten høre de tunge snifnuk falde i denne her sats fra Vivaldis Vinteren fra de fire årstider. Denne her er mere formelt kaldet violinkoncert i F-mol. Og det var Anne-Sophie Mutter, der spillede violin sammen med Trondheim-solisterne. Jeg har fundet flere strygere frem. Fire styks fra den danske strygekvartet. Her spiller de Carl Nielsen.

Musik af Carl Nielsen med den danske strygekvartet, tredje sats fra hans strygekvartet i F-mol, og som altid med Nielsen en lille smule kantet, og så med nogle stemningsskift undervejs. Mørk og lys på samme tid. Jeg bliver lidt i strygerland, fordi jeg har fået en skæring ind med den danske cellist Andreas Brandelid. Han har lavet et nyt album med cello sonater af Samuel Barber, af Ernest Dohnányi og Francis Poulenc. Og han spiller simpelthen bare så godt. Og jeg vil spille en sats fra cellosonate af Samuel Barber, moderne komponist, eller sådan relativt nutidig komponist, og alligevel så skriver han med sådan et romantisk grundtonespor, som er så indtagende. Andreas Brandelid spiller sammen med pianist Søren Rastogi.

Andreas Brandelid på cello sammen med Søren Rastogi, klaver, i en sats fra Samuel Barbers cellosonate. Adagio-satsen derfra. Det er ugens album i P2 i denne her uge. Kommer til at høre mere. Andreas Brandelid og Søren Rastogi. Det er da heller ikke så dårligt. Det her er Dagen af Musikken, og lige om lidt er der radioavis. Inden da har jeg fundet noget svensk musik frem. Synøve Solbakken-svitte er så svensk som noget.

0: Svensk med svensk på. Norrköping Symfoniorkester i musik af Hugo Alfvén. Hans musik til filmen om Synnøve Solbakken. Herlig musik. Den spiller jeg mere i næste time. Første time af dagen, og musikken giver lige plads til en radioavis, og så er jeg, Celine Hostrup, tilbage med mere musik til dig og til dagen.
1: Det er en ny sæson.
2: Ja.
1: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
2: Yes. Nytårsgalla.
1: Nytårsgalla.
2: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
1: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
2: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
3: Oh! Den tager jeg.
1: Når du meget...
3: snupper den.
1: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
4: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Klokken er 17.
5: Partierne på Christiansborg bakker tæt op om regeringen i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i farvandet ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet.
6: Det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
5: Og den linje får fuld støtte fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
7: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
5: Den danske helikopter fløj over international farvand syd for Gedser for at overvåge den russiske fregat, da helikopteren blev beskudt med 2 signalblus. Ifølge forsvaret gik det ene signalblus tæt forbi helikopteren. I Enhedslisten bakker politisk leder Pelle Dragsted også op om regeringens linje.
8: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
5: Og der er bred enighed om det på Christiansborg, også hos de konservatives formand Mona Juul.
9: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
5: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, det er ikke hverdagskost at høre så meget ros til regeringen fra de andre partier. Hvordan kan det være, at de er så enige?
10: Det er der 2 grunde til. Den ene er, at man faktisk deler regeringens vurdering sådan helt generelt af truslen fra Rusland. Men der er jo stor enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år. Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed. Det kunne være andre kriser også. Men det er fordi, der er enighed om, at truslen fra Rusland er alvorlig, og det skal man håndtere alvorligt.
5: Men regeringen kunne jo også have valgt at indkalde NATO til krisemøde, men nøjes altså med at indkalde ambassadøren, den russiske ambassadør, til møde. Hvorfor egentlig den linje?
10: Det rigtige, regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket. Jeg tror faktisk, regeringen er mere glad for de erklæringer, der er kommet i dagens løb, blandt andet fra Ursula von der Leyen og fra andre i de internationale organisationer, end man vil have været for at trykke på den store alarmknop og sætte og indkalde NATO. Desuden er det jo også regeringens fortælling, at der er mange af den her slags episoder hele tiden, og derfor så kunne NATO ikke lade vende holde møde. Jeg tror, regeringen synes, det her er landet på et fint niveau, og der er helt opbakning.
5: Sådan lød vurderingen fra Jens Ringberg. Og mere regeringen. Den vil nemlig afskaffe politiets henlæggelser af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Det er de bare ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden dem ingen praktik. Det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugård, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
5: Det er på grund af en fejl hos politiet, at politiet i øjeblikket ikke kan udstede nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Og hvis situationen var ved, så kan det blive alvorligt, siger Professionshøjskolens ressourcedirektør Søren Eriksen.
11: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
5: I aften og i nat skyde med regn eller byger, som i den østlige del kan være med torden og skybrud. Svag til jævn vind fra omkring syd og temperaturer fra 10 til 15 grader. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen.
4: Dagen og musikken på P2.
0: Og det er stadig med mig, Celine Hostrup, efter alvorlige nyheder i Radioavisen. Så jeg har taget min yndlingskomponist med for at få humøret lidt i vejret. Og lige nu er min yndlingskomponist Dvorak. Her er et fortryllet lille tonebillede, hvor lyset flimrer og glimter.

Et lille poetisk tonebillede af Dvorak. Trolledans kalder han denne her. De havde nu let tråd, de trolde. Det var Vasily Primakov, der spillede. Lidt op i tempo nu, og det er med musik af franske Bizet, som næsten ikke kan skrive noget, uden at det lyder, som om han holder stor fest hver gang.

0: der er så meget opdrift i musikken her. Det er Bizets symfoni i C-dur. Den første, fjerde satsen, var det her med Aarhus Symfoniorkester, dirigeret af Mark Sustro. Der er barokfestival i Odense lige nu. Den begyndte i forgårs, og den kan fejre 10 års jubilæum. Altså i 10 år har der været barokfestival i Odense på denne her tid af året. Tillykke med det. Og i aften er der koncert med ensemble Barokka. De holder koncert i Vor Frue Kirke under overskriften Lys og Skygge. Og der er musik af Händel og Barbara Strozzi, og musik, der har knald på alle de store følelser, både de lyse og de mørke. Så Steffen Bruun, mørke yes. eller lyse følelser, hvad fylder dig lige nu?
1: Lige nu, hvis jeg kigger ud af vinduet, så er det jo et godt mix af sådan de grå følelser, men dem prøver jeg lige at slippe, når jeg så kommer ind i kirken. Vi skal jo lægge de grå følelser væk, fordi at nu, yes, det er sådan lidt, det er sådan lidt en mix udenfor, og det er derfor, det er dejligt, at man kan komme ind til koncert her og høre noget lyst og noget mørkt. Vi skal lidt ud i afkrone i følelsesregistret, og derfor så er det også, at de laver jo meget barokmusik i den her dejlige kvartet, og nu har jeg fået lov til at være gæst, og derfor skal der også lidt opera ind.
0: Selvfølgelig skal der det. Jeg skal lige sige, at du er jo altså bassanger, det kan man nok godt høre, når du taler. Hvor er du lige nu?
1: Jamen lige nu er jeg jo i Odense at synge det her, men jeg er sådan set lige blevet færdig med at lave Wagner for en masse børn inde på det lille teater, som vi har lavet ufattelig mange gange. Det skal vi så lave igen med Jysk Opera til januar. Er vi på turné i Jylland og for at komme til Bornholm også. Så lidt rundt i landet med en skøn forestilling, som Van Rømer og alt muligt. Så den skal man se, hvis man kan komme ind ad hinanden.
0: Fik du lige plantet den også? Ja. Steffen, det er godt.
1: Ja, ja.
0: Men du, altså lige nu er du i Vor Frue Kirke i Odense?
1: Nu er jeg i Vor Frue i Odense, ja.
0: Ja. Altså inde i kirken?
1: Jeg er inde i kirken. Ja, undskyld. Nå, det var det, du mente. Ja, sorry, det troede jeg. Den fik jeg for galt i halsen. Jeg er i Odense Kirke. Ja, altså i Vor Frue i Odense. Yes.
0: Ja, og står og varmer op, eller hvad laver du?
1: Ved du hvad, vi er fuld gang med prøver, fordi at, det er altid sådan, at når man er, vi er jo musikere, der kommer lidt forskellige vejs fra, og de danske statsbaner, de er altid gode til at lige motivere ens naturlige adrenalin. Vil ikke altid lige ramme tidspunkter, man skal være på. Og det er jo ikke godt for musikere, at vi skal jo have god time, ikke mindst i barokmusik. Så lige nu, der er vi lige bagefter, så der bliver høvet lidt Kleopatra her i baggrunden.
0: Okay, der skal
1: Nonbo. Ja.
0: Der skal simpelthen høvles noget af, og Christine Lundbo.
1: Vi skal lige pusse af, og det er også noget med at prøve det i akustikken og sådan noget, ikke? Så det er jo altid det, der kan ændre lidt fra, man sidder i et øvelokale, eller hvor man nu kan øve, og så komme ud i den her, det er en fantastisk dejlig kirke, en skøn akustik, så det er kun skønt. Så vi skal lige justere, så ja.
0: I skal være klar her kl. 19, hvor koncerten begynder, og jeg har tænkt mig at spille en arie, der er på programmet, nemlig Händels Nel mondo e nel abisso. Er den lys eller mørk i tonen, vil du sige, Steffen?
1: Jeg tror, man kan sige, man kan kalde det den mørke, men jeg vil sige, det er jo ikke en mørk langsom arie, det er jo en tempo-arie, der er hissig. Så men jeg tror ikke, man kan kalde det ikke det lyse glæde sind, hvor man synger koloratur af glæde. Man synger koloratur af frygt eller af pres af alle mulige forskellige grunde. Ikke mindst af, at det er sådan en Händel-karakter, der altid er jo lidt sådan, men jeg omskriver ham lidt i programmet, men de der bas-Händel-karakterer, de er jo tit sådan nogle hjælpetyper, synes jeg. Så, men han er sådan en, der siger, det kan simpelthen ikke være rigtigt det her, ikke? Så det er ligesom den følelse, jeg kommer ind i, så vi kan godt sige, at det er en mørk, lidt aggressiv følelse, man kommer med, og det er da nødvendigt, fordi at det går over stok og sten. Så,
0: glæder du dig til at synge den?
1: Ja, det gør jeg, ja, fordi at, det er noget tid siden, jeg sunget den sidst, og det er super sjovt at synge Händel. Det er også dejligt udfordrende, man skal virkelig have nogle steder, hvor man kan synge sådan en virkelig fuld stemme, og nogle gange, så skal man altså lidt på låget, for ellers kan min stemmetype ikke jeg kan ikke honorere de tempi, som er sjove. Det skal være sjovt at lytte til. Men det er jo en fed opgave.
0: Ja, men tilbage med dig i øveboksen, Steffen Bruun, yes. så spiller jeg egen her, og god koncert i aften.
1: Ja, tusind tak.
0: Tak fordi du måtte ringe. Hej du. Hej.
1: Ja, det var det. Hej.

0: I verden og i afgrunden frygter jeg ikke al den rædsel, som nogensinde kan opfindes af himlen, jorden og havet.
1: Sådan.
0: Det er hovedteksten i den arie, du lige har hørt. Nel mondo e nel abisso. Fra Händels, hvad hedder nu, den opera, den hedder Tamerlano. Og arien her kan du altså høre på Odense Barokfestival i aften i Vor Frue Kirke kl. 19. Steffen Bruun, bassanger, skal synge denne her. Christine Nonbo, sopran, er også med. Og så er det ensemble Barocco, der spiller på Odense Barokfestival. Og når den frygtende mand her er færdig med at være bange, så kan han jo egentlig bare gå på værtshus.

et fint arrangement af The Drunken Sailor. Det var koret Orfei Drenge, som sang. Du lytter til Dagen og Musikken med mig, Celine Hostrup, og de næste 7-8 minutter skal du høre musik af Dora Pejacevic. En sats fra hendes klavertrio, som starter blødt. Skal der lidt mere. Men den bløde begyndelse her, den er så fin og går så fint ind til sådan en smålun dag som i dag.

Indsats fra komponisten Dora Petjashevic, klavertrio. Tredje satsen var det, spillet af Nive-trioen. I sidste time af dagen og musikken, eller i forrige time, spillede jeg musik af Hugo Alvén. Hans filmmusik til filmen om Synnøve Solbakken. En rigtig svensk historie om en mand, der lever på en mørk gård og kigger over på den unge pige over på den lyse gård. Og så sker der alt muligt. Og så får de hinanden til sidst.

det er så svensk og så smukt. Hugo Alvéns musik til Synøve Solbakken fra Sweden. Derfra hørte vi satsen Synøve på slætten. Mm. Det var Norrköpings symfoniorkester, der spillede, dirigeret af Niklas Wilén. Der er jo en film om den italienske komponist Vivaldi i biograferne lige nu. Jeg kan ikke blive træt af hans musik. Den er så farverig. Den er fuld af puls og fremdrift og store ører, der går i alle mulige retninger. Her tager Vivaldi et oldgammelt tema under armen og vender det igen og igen.

I musikere, i musik er vi Vivaldi fra triosonate i D-mol, som man også kalder La Follia, fordi den tager livtag med det gamle Follia-tema. Det var cellisten Natalia Klein og violinisterne Selma Teilmann og André Bjelov, der spillede. Dagen af musikken er snart slut for nu, men så er der jo mere her på P2. Efter radioavisen er der vingesus, der kredser om musikken på Karl den 5. tid. Og derefter en P2-koncert med en ret skæg overskrift. Den hedder Fremragende, misforstået, afvist og ignoreret musik. Sådan. Det er den danske Novo Quartet, der har samlet eksempler på det og spillet dem ved en koncert sammen med andre ensembler. Musik af Debussy, Beethoven, Dalberg og jeg tror, det var det. Klokken 19:20 altså. Men her lader jeg Dvorak og Leif Ove Andsnes spille os til dørs.

0: En landlig ballade fra Dvoraks poetiske tonebilleder. Leif Ove Andsnes ved klaveret. Klokken nærmer sig 18, og så er der en radioavis. Og dagen og musikken med mig, Celine Hostrup, er slut for nu. På genhør en anden gang.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
4: Der er skarpe reaktioner fra EU, efter en russisk fregat i går affyrede 2 signalblus mod et af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder Ruslands opførsel for farlig og hensynsløst, sagde hun her til eftermiddag i en tale i EU-parlamentet, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, hvor Rusland ramte et persontog i Ukraine.
5: We need to be clear-eyed. Those are not accidents.
4: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for en eskalering, sagde Kallas blandt andet. Herhjemme siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Danmark er i tæt dialog med sine allierede i NATO.
6: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede, som jo på forskellige vis også oplever russisk eskalation.
4: Regeringen vil ikke aktivere NATO's artikel 4 om krisemøde eller artikel 5 om, at et land er under angreb. Men på en briefing i Forsvarsministeriet i formiddag fik partierne at vide, at regeringen er i dialog med NATO. Det fortalte de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
7: At vi også tager en uformel dialog med vores NATO-allierede uden at aktivere artikel 4, det kan jeg så få at vide her til morgen fra ministeren, at det er man også i gang med.
4: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører, at regeringen er i tæt dialog med NATO-allieret. NATO har ikke offentligt sagt noget om det her endnu. Er du overrasket over det?
8: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, at man lige skal have amerikanerne med på klumpen. Vi har hørt en meget klar udmelding fra EU. Forskellen på EU og NATO er USA, så det kan jo være, at det er dem, der er lidt lang tid om at finde ud af, hvad for et ben de skal stå på. Men det er da forventeligt, at NATO også vil fordømme det, som vi har set.
4: Hvad er det så for en støtte, Danmark håber at få fra NATO?
8: Jamen, det er en ren diplomatisk erklæring på linje med den, vi lige har hørt Kallas udtale. Det her er simpelthen ikke kraftigt nok til at kunne udløse en artikel 4 eller en artikel 5. Der er blevet fyret noget blus af efter en helikopter, der er ikke blevet direkte skudt, og derfor så er det under det niveau, som man normalt vil udløse en artikel 4. Og det her har selvfølgelig overhovedet ikke noget med artikel 5 at gøre, for det er jo der, vi går i krig med Rusland.
4: Hvad er det for nogle hensyn, NATO i givet fald skal tage for ikke at risikere at eskalere situationen?
8: Jamen, der er jo ikke så meget at eskalere her, kan man sige vel. Altså, episoden er afsluttet, og det er slut. Russerne ville have helikopteren er væk, historien er slut, og nu er der så et diplomatisk efterspil, hvor man hiver den russiske ambassadør ind på gulvtæppet, og man også prøver at få alle allierede til at signalere til Rusland, at det her vil vi ikke finde os i, det skal ikke gentage sig. Så man prøver at afskrække russerne for at lade være med at gøre det igen.
4: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. En gruppe beboere på Djursland kæmper for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland overvejer at udvide det område af Fuglsø Mose, hvor man må grave tørv til spagnumjord, den jord, som vi blandt andet bruger til potteplanterne og til rhododendronen. Poul Rønnau Kelsen, som er nabo til tørvmosen, forudser, at den bliver helt ødelagt.
9: Du kan ikke genskabe det, som det er nu. Det tager en utrolig masse år.
4: Og naboerne til mosen har nu indkaldt til borgermøde i aften i Allingåbro. Og der skal du med, reporter Jeppe Midtby. Hvad er det, der er for nogle interesser, der står over for hinanden?
10: Ja, det skal jeg nemlig. Og ja, den ene side er jo egentlig det, som der allerede er blevet skitset op, som der lige blev fortalt af Poul Rønnau, en af naboerne. Det er de lokale, der er bange for, at deres højmose, deres natur, de er meget glade for, som jo allerede er en vis grad udgravet af tørv fra virksomheden Pindstrup A, men at den simpelthen forsvinder og ikke er her længere. Det er den ene ting. Så er der også et klimahensyn, som der er flere, der påpeger, at når man udgraver den her tørv, så er der simpelthen CO2, der bliver frigivet i ret store mængder, skal også siges. Så det er et andet hensyn, som de lokale, de også har, i hvert fald de lokale, jeg har talt med, og dem, jeg kender til. På den anden side, der har du altså virksomheden Pindstrup, der jo egentlig godt vil fortsætte med at udgrave den her tørv, som bliver brugt hos gartnerier og som bliver brugt hos hobbygartnere.
4: Tak for den melding, Jeppe Midtiby, og vi skal huske at sige, at Pindstrup Mosebro, som i mange år har udvidet tørv fra mosen, ikke vil svare på spørgsmål i dag fra DR. Et kig på vejret i aften og i nat, skyet med regn eller byer, der i den østlige ende af landet kan være med torden og skybrud. Vi får en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne op til frisk vind eller hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader. Annemette Philipsen stod i spidsen for radioavisen denne eftermiddag.
2: Vingesus. Velkommen til Vingesus på B2.
11: Tænk at eje verden. Det er der vist en del statsledere, der drømmer om. Men der var engang en kejser, og han havde næsten hele verden i sin hule hånd. Han hed Karl den 5., og da han døde, der kunne han ligge der i kisten og se sit kæmpe rige splittet mellem sine børn. Et rige, der havde forgreninger ud over Europa i både Amerika, Asien og Afrika.

Ja, det er de vilde sammenstillinger, vi har gang i. Det her, det var 500 år gammel musik, der beskriver krig, La Guerre, af komponisten Clément Jeannequin, oven på processionsmusik fra Nordafrika. Ja, det swinger på et nyt album med gruppen La Tempête. Et album, som iscenesætter kejseren Karl den 5., den mægtigste mand i første del af 1500-tallet, som både havde sat sig på dele af den nye verden i Amerika. Han kæmpede mod andre kolonimagter helt ude i Indonesien, Filippinerne. Han bekæmpede protestanter hjemme i Europa og osmannere mod syd og øst. Han havde kort sagt gang i den, og så elskede han musik. Albummet Bomba Flamenca iscenesætter hele Karl den 5.s rige gennem en fiktiv begravelsesceremoni. Af den her kejser, som efter sigende var så meget kontrolfreak, at han holdt generalprøve på sin egen begravelse. Jeg er spændt på, hvad min gæst, blokfløjtenist Pernille Petersen, hun siger til denne her Bomba Flamenca, den her flamske bombe. Jeg inviterer nemlig en musiker i studiet til at lytte med, og hun kommer i dag lige om lidt. Og med det, velkommen til Vingesus. Og jeg lægger ud med en af årets skønne udgivelser af temmelig ukendte Vivaldi-violinkoncerter. Vivaldi skrev over 200 violinkoncerter, og violinisten Giuliano Carmignola er nu oppe på at have indspillet hele 100 af dem. Ja, en helt åndeløs sats, der næsten lyder improviseret.

Det er meget godt gået. Violinisten Giuliano Carmignola er netop fyldt 75 år denne sommer. Det ved jeg ikke, om han har fejret. Men han har i hvert fald fejret, at han har indspillet 100 violinkoncerter af Vivaldi. Det er blevet til rigtig mange ukendte af slagsen, og altså langt flere end de der fire årstider, han lagde ud med for snart 30 år siden. På det nye album med 13 endnu ikke indspillede Vivaldi-koncerter, der er han altså langt fra faldet af på den. Han indimellem insisterer så meget på det energiske, at man næsten kan føle, det løber.

0: Fra en violinkoncert i D-dur af Vivaldi fra det nyeste album Vivaldi 100 med violinisten Giuliano Carmignola og orkestret Isolisti Aquilani. Og med det tillykke til både Carmignola med de 75 år og med de 100 violinkoncerter.
1: Vingesus.
0: Og med det næste album rejser vi tilbage til Karl den 5.s rige i 1500-tallet. Det er et vildt album, vi skal lytte til, som både er et slags requiem og den vildeste rejse ud i verden. Og så har jeg fået en musiker til at lytte med på den, nemlig blokfløjtenisten Pernille Petersen. Og mens jeg henter hende, så bliver du først lige inviteret med ud på markedspladsen, tror jeg, hvor folk er i en slags dødedans og opfordrer til at haste mod døden.

0: Ja, hold da op, så havnede vi virkelig lige midt på en markedsplads, lyder det som om i middelalderen måske. Det her, det er en skæring fra et nyt album, der er kommet med den gruppe, der hedder La Tempête, Stormen, som har Simon-Pierre Bestion i spidsen. Et album, som jeg har været meget fascineret af, og som jeg har slået mig sammen med dig, Pernille Petersen. Velkommen til.
1: Tak skal du have, Rie.
0: Et album, som jeg har fået dig til at lægge ører til, fordi der er mange historier, der gemmer sig i det her, den her musik. Det her, det var en skæring, der hedder Vi haster mod døden, som jeg kan næsten ikke finde ud af, hvad det er, der foregår der. Hvor er vi henne?
1: Man kan høre, at vi er i middelalderen, og man kan høre, at det er ret festligt. Det er sådan en estampita, og jeg synes, en estampita handler om det her, det spil, der kan være på en markedsplads.
0: Estampita, ja, hvad er det nu, det er?
1: Det er sådan en slags middelaldersang, hvor der er et omkvæd, og så er der en solo i midten, og så er der en, der synger den her solo, og så svarer en hel masse, et kor eller nogle flere instrumenter, de svarer så i det her omkvæd, der kommer igen og igen. Og jeg synes virkelig, de har lavet det godt her, fordi det skal lyde, som om det er på en markedsplads, og til sidst så griner de af døden. Haha, døden!
0: Vi skynder.
1: Kom an! Og det skal faktisk handle om døden, fordi det, vi skal ind til, det er et requiem til ham her, Karl den 5.
0: Det er simpelthen...
1: Og det er en kæmpe historie.
0: Det er et album, der er blevet kaldt Bomba Flamenca. Så vi er nede i det spanske, og det er en historie om Karl den 5., som døde i 1558.
1: Lige præcis.
0: Og det, som ham her, eller den her gruppe La Tempête så iscenesætter, det er faktisk Karl den 5.'s død. Fordi der går en anekdote om, at Karl den 5., han selv forberedte sig på sin død ved at lave sådan en slags generalprøve og lægge sig i kisten og det hele, og med musik og det hele.
1: Jeg tror, han var en herre, der var vant til at bestemme, og han ville bestemme til det sidste og være med til at finde ud af, hvad der skulle spilles til hans begravelse. Og det her, altså det er ikke sådan autentisk. Man ved ikke nøjagtigt, hvad der er blevet spillet til den her begravelse. Men ham her er Simon-Pierre Bestion, som er fantastisk inspirerende og virkelig passioneret omkring det her projekt, og han må have lagt årevis af research ind i det her. Han har ligesom lavet sådan en fortænkt, et fortænkt requiem med alt, hvad der ligesom hører til den her fortælling, om den nye og den gamle verden, om kulturmøder osv. Og så koger han det ned i tid og sted til den her ene begivenhed, 1558, i et kloster lidt uden for Madrid. Hvad kunne der have været blevet spillet der?
0: Du siger, det handler om kulturmøder, og det må man sige, Karl den 5., han stod virkelig midt i kulturmøder. Altså, han var den, der dømte Martin Luther fredløs. Ja. Han var i kamp med osmanner. Han kom lige efter, at maurerne var blevet smidt ud af Granada. Og, ja. Altså, så han har jo været midt i det. Hvordan er det her på det her album? Hvordan mærker man det?
1: Det mærker man virkelig tydeligt. Altså, det er i forhold til vores lille danske herkomst en kæmpe fortælling. Så ham her, Karl den 5., er konge af Spanien, og kejser af det tysk-romerske rige, og har den her flamske forbindelse, hvor han kommer fra Flandern, og også hertug eller konge deroppe, og ejer også Bourgogne, by the way. Og, altså sådan det hele Europa, og det er også den nye verden, og det er så kæmpestort. Og i den her store rige, som han er hersker over, der har vi jo både den arabiske kultur i det gamle Granada og Andalusien i Spanien. Vi har den middelalderkulturen, som vi lige har hørt. Så har vi det her nye strømme af renaissance-polyfoni, altså hvis vi taler musikken, som kommer især op fra Flandern, hvor han også kommer fra. Og han er ligesom vores egen Christian den 4., sådan en konge, der gerne vil gøre det mest moderne, man kan i renaissancen. Så han inviterer alle de her komponister og dygtige musikere fra hele Europa ned til Madrid. Og blandt andet de her flamske komponister, de kommer med deres polyfoniske indflydelse.
0: Jeg læste covernoterne til det her album, og jeg fik en overraskelse. Det var nemlig noget, jeg ikke helt vidste. Men det kapel, han tager med, altså det orkester, han tager med sanger og musikere fra Flandern ned til Madrid, det kommer til at hedde Capella Flamenca. Og det er derudaf, at vi faktisk får flamenco.
1: Det er helt fantastisk. Så i virkeligheden så refererer det måske til sådan en renaissance-polyfoni. Det er ikke det, vi umiddelbart tænker, når vi hører klap og store kjoler. Men der er en forbindelse på en eller anden måde
0: der. Åbenbart. Ja, helt vildt. Jeg har fundet en skæring, jeg synes, vi skulle lytte til. Nemlig et af de store hit. fra den tid, som hedder Mille Regret, som egentlig er en kærlighedssang,
1: ja,
0: som man forbinder med en stor komponist, der hedder Josquin des Prez. Og den får så sådan et kirkeligt regi her, som et kyrie i en messe.
1: Ja.
0: Og så ud af det, så har ham her, Simon-Pierre Bestillon, sat det sammen med så et arabisk univers også, som kommer i halen på det. Skal vi lige lytte til det?
1: Det skal vi absolut.

0: Ja, så fik vi et par skæringer fra det her album med La Tempête Ensemblet, hvor de både lavede det gammeldags polyfone, Mille Regret, i en Cristobal de Morales udsættelse, som et kyrie til netop det her requiem for Karl den 5. Ja. Og så gik det over i noget arabisk.
1: Lige præcis. Og der får vi ligesom kontrasten mellem den her madrigal, altså Mille Regret i en madrigaludsættelse, så med kyrie i læseren teksten på, så det passer ind i requiet. Og så den her enstemmige arabiske tradition, som så kommer bagefter. Og det synes jeg er virkelig spændende og fortæller virkelig historien om os. Det er Spanien og den Madrid, som Karl den 5. så befinder sig i. Hvor han altså sidder der og har sin middelalder-tradition med sig med sin yndlingssang Mille Regret, som så skal være moderne og polyfon fra de flamske komponister. Men der må også være nogle musikere, som besidder den her arabiske tradition på det tidspunkt. Der er masser af sådan instrumenter, der går igen eller på en eller anden måde er tilsvarende i vores renaissance-tradition, og så altså i den arabiske, nulevende og klassiske arabiske tradition. For eksempel en ud og en lut. Ja. Eller en dulcian og sådan en duduk. Altså, det minder sådan lidt om hinanden.
0: Hvad er det, dulcian og duduk?
1: En dulcian, det er sådan en slags fagot. Sådan et lidt nasal klingende fagot.
0: Og så siger du duduk.
1: Og en duduk, det er også sådan et dobbelt rørbladsinstrument, som lyder sådan en lille smule ala en, måske en klarinet, kan være ret nasal, og bliver brugt i den arabiske tradition. Og i det her nummer, som vi så lige har hørt, hvor han har den her enstemmige arabiske melodi, der synes jeg, at ham her, Simon Pierre, han bruger hele spektret af, hvad han nu har af instrumenter, både på den ene og den anden side af lejrene. Han har et fantastisk orkester med sig. Det er så inspirerende at høre. Og han er ikke bange for at bruge de her nasale klange sammen med de her meget, meget bløde klange, som renaissanceorkestret har. Han tør ligesom det hele, og det synes jeg er mega fedt.
0: Jeg lægger jo især mærke til det i forhold til sangerne også på, på det her album, at de er også mange steder synger meget mere lige på, og så samtidig så bruger han dem også engleagtigt, som vi også hørte det i Mille Regret, ikke?
1: Jo, lige præcis. Det er sådan lidt folkeligt og lidt råt og lidt arabisk indimellem, den måde de synger på. Og så er det her helt overjordiske engleklang en gang imellem.
0: Og det er faktisk også med på den næste skæring, vi har valgt ud til i dag.
1: Lige præcis.
0: Ja. Den hedder El Fuego, ilden, og handler om, at der er nogen, der skal smides ud, og det er garanteret tilbage i Granada. Alle de vantro maurere der skal smides ud af Granada, og nu kommer de rigtige troende. Det er en ret voldsom sang, faktisk.
1: Ja, det er det. Og han laver det virkelig, virkelig flot. Altså, det er, der er virkelig gang i orkester og sangere her. De er totalt locked in, som man siger. De er bare på. Og der bliver bare sunget til, og det svinger helt vildt fedt. Der er slagtøj på. Altså, han bruger hele renaissanceorkestret spektrum, og slagtøjet giver virkelig noget, især til sådan en dansesæt som det her. Slagtøjet vil aldrig være noteret, så det er en tilføjelse. Og der har ham her, Simon Pierre, virkelig været nede i materien. Han har lavet et kæmpe forarbejde, og han har ligesom orkestreret alt, hvad han har på den her plade. Til fulde, både i den arabiske skæring, vi lige hørte, hvor han virkelig veksler mellem alle de farver, han har i orkestret, så bliver melodien ligesom overtaget af forskellige instrumenter. Og på den måde bliver musikken gjort levende, selvom det kun er en enstemmig melodi. Og her den her El Fuego, så kører slagtøjet, og jeg synes, det er helt fantastisk. Så slagtøjet er der hele tiden, og virkelig sådan driver den her

0: Så endte vi nærmest inde i kirken igen med musikken her. El Fuego. Mm. Mateo Fletcher El Viejo har skrevet den her villancico, som er sådan en spansk form tilbage fra den tid. Og jeg forbinder det især også med noget sydamerikansk, ja, fordi det også har bredt sig der, så jeg har hørt det rigtig meget derfra. Det er der, i hvert fald den fornemmelse, jeg også får af den nye verden. Ikke?
1: Og det er jo også en del af fortællingen. Karl den 5. havde jo også Sydamerika i sin fold, altså på en eller anden måde. Et virkelig, virkelig stort rige. Det er hele verden. Og det her album, det koger det så ned til en enkelt begivenhed.
0: Ja, til
1: så
0: hans
1: begravelse. Så vi har en lille smule af Sydamerika med.
0: Jeg har også indtrykket af, at han, når han rejste rundt og var med i krige, så havde han altid sit lille flamske kapel med sig de forskellige steder.
1: Ja,
0: så musikken har fulgt ham, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Og så her, netop på det her album med La Trompette, Bomba Flamenca, så havner vi så der i Spanien, ude i det vestspanske, på et kloster, hvor han altså lige så stille ser døden i øjnene.
1: Ja, det er det. Ja,
0: det må have været et kæmpe projekt, siger du, for ham her, Bestian, der har Simon-Pierre Bestian.
1: Jeg synes, det er sådan et inspirerende album, og der ligger sådan en passion bag. Og som I også lige kan høre i den her El Fuego, altså der er ikke meget sådan støvet grydeklip over det her. Det
0: grydeklip? Hvad mener du?
1: Jeg mener, sådan jeg refererer til mine egne tidlige erfaringer med renaissancemusik, ikke? Hvor man sidder der i, ja, havde jeg nær sagt sådan, med grydeklip og 70'er tøj på og spiller renaissancekonsort på blokfløjter. Det her, det er langt fra.
0: Antyder du, det kan være lidt kedeligt indimellem, eller hvad?
1: For mig har det været en, jeg har ikke mødt den her spanske passion før, vil jeg sige. Og det, eller jo, det har jeg engang imellem. Men
0: du har jo faktisk selv haft et band. Hvad var det hed?
1: Jamen, vi lavede på et tidspunkt noget, som på en måde kan svare til det her bare i mini-format. Altså det her, det er et kæmpe og meget inspirerende projekt. Vi lavede et ensemble, der hed Isar Melting Pot Ensemble for nogle år siden, hvor jeg så spillede sammen med en ud-spiller, som hedder Bilal Yashet. Han er herboende palæstinenser, er jo skolet i klassisk arabisk musik. Og så havde vi en drejelige og noget slagtøj med. Og så spillede vi simpelthen den her tidlige musik med middelalderen og den allertidligste renaissance. Og legede med det her kulturmøde, som de også leger med. Med al den handel, der er mellem arabisk kultur og vestlig kultur. Vi arbejdede især med Norditalien. Og så prøvede vi at spille den her musik, som man har utrolig få kilder til. Altså, hvordan man egentlig skal spille det. Hvordan lyder det? Hvilke instrumenter spiller man på? Og så legede vi med tanken om, at hvis vi nu tager det fra et arabisk udgangspunkt, hvordan spiller man det så? Måske er det faktisk en bedre kilde til og nok tættere ind til musikken.
0: Og det her, det er så, det er et miniformat, du siger, du har lavet, og du ser det her som sådan et kæmpe format. Så.
1: Ja, det er luksusudgaven. Altså, det er helt fantastisk orkester, og alt det forarbejde, og alt det research og forskning, ham her Simon Pierre har lagt for dagen, synes jeg er meget, meget inspirerende. Altså, det er et stort og passioneret projekt. Og resultatet er fantastisk. Altså, det er så meget værd at lytte til.
0: Som radiomedarbejder kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke på alle de mikrofoner, der er sat op.
1: Mm.
0: Fordi jeg lægger mærke til, at lydbilledet både rummer det, der er helt tæt på. Man mærker støvet, sandet, altså i klangen ind imellem. Man kan have det sådan helt taktilt.
1: Ja.
0: Samtidig med, at der er masser af rum og masser af klang til englestemmerne. Så jeg har en meget, meget en fornemmelse af, at det er et kæmpe arbejde, der også er gjort på optagssiden, for at få det her til at klinge bedst muligt.
1: Ja, virkelig. Og så har man fornemmelsen af, at det alligevel er live, ikke? Altså man har fornemmelsen af, at der bliver musiceret med hinanden her og nu. Det er ikke sådan et finpudset album, der er. Altså, der er plads til, at man kan høre vejrtrækninger, og man kan ligesom sådan fornemme luften imellem musikerne på en eller anden måde. Det er enormt smukt. Og, men ham her, Simon Pierre Bestion, som han hedder, han har ligesom sådan en vision om et helhedsprojekt, ikke? Altså, det hele er tænkt ind i det.
0: Jeg kommer til at tænke på Wagner. Gesamt kunstværk nærmest.
1: Det gør jeg også. Altså, det er virkelig sådan, det er den store tænker her, og han vil have hele fortællingen med. Altså fra den lille situation med rekviemet i et klosterkirke til fortællingen om hele verden på den her tid. Altså det hele er der. Og jeg tror, det må være en stor oplevelse at gå til en af de her koncerter.
0: Pernille, afslutningsvis, så tænker jeg, at vi skal have en skæring med, som du har valgt ud.
1: Mm. Altså, der var virkelig mange gode numre på den her plade. Men noget, som gør indtryk på mig, det er den her dynamiske forskel på det er meget kraftigt, det er meget lige på, det rå, og så det her sådan enormt forfinede polyfoniske univers, hvor han så her på det sidste nummer, som jeg har udvalgt, hvor han lader gambe-konsortet starte. Og sådan en gambe, det er et tidligt strygeinstrument, som spiller i grupper af fire. Typisk på den her tid, altså i renæssancen, så har man ligesom et gambe-konsort, som består af en lille gambe, og så helt til en meget stor gambe, som kan spille den her polyfone musik. Og det, der er ved en gambe, det er, at den har sådan lidt støvet lyd, eller sådan lidt rå lyd. Den kan en masse nuancer af det. Men her, der bliver der virkelig brugt det der, at man nærmest kan fornemme, at det er en vejrtrækning. Når gamben sætter ind her, så lyder det sådan lidt. Altså nærmest som en døende mands vejrtrækning. Og det synes jeg er enormt smukt at slutte rekviemet med.
0: For det er også sidste skæring på albummet. Ja.
1: Så slutter det ligesom med den sidste vejrtrækning på en måde. Og så sætter koret ind, og så ovenover koret, så kommer kornetterne, som har en overjordisk klang. Når det bliver sat oven på et kor, så er det ligesom det der lys, som du ser, når himlen åbner sig, når kornetterne sætter ind. Og når I så hører skæringen videre, så er det svært at skelne, om det her er renaissancemusik, eller om det er en ny komposition. Fordi det virker som sådan en dissonanstæt korarrangement, som kunne være skrevet i går.

Så svævende slutter det her album Bomba Flamenca med gruppen La Tempête under Simon-Pierre Bestion. Hele verden samlet, som den kunne lyde i midten af 1500-tallet, da Karl den 5. var ved at sige verden farvel. Denne flamske bombe Bomba Flamenca, som albumet hedder, kan varmt anbefales som en musikalsk oplevelse og en tidsrejse af de vildeste. Og med det også tak til Pernille Petersen, som lagde vejen forbi Vingesus-studiet. Og så skal jeg til at slutte af. Jeg vil spænde et par hundrede år frem i tiden til komponisten Telemann i starten af 1700-tallet og til protestantisk salmesang. Til en kantate om at vende verden ryggen og det værstlige liv ryggen for at lægge hele livet i hænderne på Jesus. Jesu meine Freude, en velkendt salme på den tid, og Telemann lader en bassolist træde frem for at kaste alverdens forfængelighed på gaden. Her er det bassen Julien Dominique Clément, der er sammen med Neumeier Consort. Bassen, han klinger sådan lidt bart indimellem, og der er måske ikke helt overskud i koloraturerne, men med sådan en karsk klang, der får vi syndige mennesker på jord, selvfølgelig med krabasken, så det passer. Og med det siger jeg, Rie Koch, tak for nu.

0: Vingesus på P2.
1: Nyt fra hylden på P2.
2: Snitgeværker for to violiner, det er, hvad vi har at se frem til de næste 15-20 minutters tid. Velkommen til Nyt fra hylden. Jeg hedder Sofie Dein-Valin. Et album, hvor Vadim Glutzmann og Friedemann Eichhorn de spiller Schnittkes samlede værker for to violiner, det vil sige både de kammermusikalske og med orkester. Og så ensformigt, som det nu engang kan lyde, så er Schnittke så tæt på skizofrenien selv, at jeg her vil våge at påstå, at alle kan finde, hvis ikke hele værker, så i hvert fald bare et lille delelement, måske en sats, som falder i ens smag, fordi det her det stikker i alle retninger. Schnittke, han er kombinationen af tradition og fornyelse i et, og jeg ved godt, at det er sådan en floskel, man sikkert kan sige om en hel masse komponister. Det bliver ikke mere rigtigt end med Schnittke. Og det første, vi skal høre fra ham, det er et uddrag fra hans Concerto Grosso nummer 1, som Vadim Glutzmann og Friedemann Eichhorn de spiller med den tyske radiofilharmoni og dirigent Valentin Uryopin. Vi hopper direkte ind i kadencen.

eklektiske snitke fik vi her en smagsprøve på. Musik, som kaster dig rundt i manegen, og hvor man på måske bare 3 sekunder kan gå fra, hvad søren foregår der, til det mest gribende, ekspressive og rørende endda. Det er snitke i en nødskal, og der er ikke den overgang eller det genreskift, som ikke er muligt. Vi hørte først kadancen, der gik over i en rondo fra hans Concerto Grosso nummer 1. Tidligere der sagde jeg, at Schnittke han var både tradition og fornyelse. Og fra et mere subtilt og underspillet eksempel måske til noget, der er meget åbenlyst. For han har skrevet en lille serie af værker, der hedder Mozart, M-O-Z-art, som er genfortolkninger af originalmusik af Mozart. Noget kender man, andet har ikke sådan rigtig overlevet. Og i serien der findes blandt andet en duet for 2 violiner, som jo nok er særlig sjov, hvis man kender til Mozarts musik. Men selv uden kan man i hvert fald høre den bredde, Schnittke har i sin stil og tilgang til sine kompositioner. Her er det den mere lette og lyriske komponist, der kommer frem i ham.

Mozart, hvor de Mozart-kendte nok kunne høre noget af inspirationen til værket her. Der findes også både en Mozart à la Haydn og en Mozart à la Mozart. Tak fordi I har været med her i Nyt fra Hylden i aften, hvor Schnittkes samlede værker for to violiner har været på programmet. Nu vil jeg også holde mig en velfortjent pause fra at sige Schnittke i et stykke tid, tror jeg. I må have en rigtig god aften. Jeg hedder Sofie Dein-Wallin, og vi høres naturligvis ved.

0: Sæt dig godt til rette, luk øjnene, træk vejret dybt. DR-vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2-koncerten.
2: Det er aften på Nørrebro. Udenfor glider cyklerne forbi på Nørrebrogade, mens byen langsomt er ved at skrue ned for tempoet. Men vi er drejet ind af Møllegade, en af Nørrebros ældre gader, der charmerer med sin blanding af gammel københavnerstemning og det levende, mangfoldige Nørrebro. Her er små boghandler, og her er Litteraturhaus, hvor vi befinder os i aften. Et sted, hvor litteraturen ikke bare står på hylderne, men bliver læst op og diskuteret. Men Litteraturhaus er også en koncertsal, og det er derfor, vi er her i aften, lørdag den 12. september. Hvor vi optager åbningskoncerten ved Across Festivalen, kurateret af unge fremadstormende Novo Quartet. Across er tre ensembler, fire koncerter, to dage. I dette års udgave deler Novo Quartet scenen med Paddington, Trio og Simply Quartet. Mit navn er Louise Hjort, og i aften er jeg din vært, hvor vi virkelig skal til strygerfest. Velkommen til B2-koncerten.

0: Vi lister herud af en skæring fra Novo Quartets seneste udgivelse. Det var Carl Nielsens strygekvartet i G-mol 3. sats. Og jeg talte med Kaja Kato Møller og Nikolaj Vasili Nedergaard fra Novo Quartet for et øjeblik siden. Og her fortalte de sådan her om deres festival.
1: Across Chamber Music Series er en festival, der bringer ensembler udefra og også fra Novo til at spille nogle koncerter her i København. Og formålet er ligesom, at vi inviterer ensembler, vi har mødt på vores rejse som strygekvartet. Og så prøver vi at blive gode venner igen og hygge os med noget kammermusik. Og så invitere grupper, der er allerede etableret.
0: Og det er vel ikke altid nødvendigvis, at I mødes som perlevenner, eller hvad, når I mødes, det er vel også til konkurrencer, hvor man er konkurrenter og den slags. Hvordan er det så at stå her sammen i dag?
1: Det er så dejligt. Altså, den ene gruppe mødtes vi til Carl Nielsen-konkurrencen i 2019. De endte med at vinde konkurrencen, men faktisk, når man er til konkurrencer, er alle virkelig, virkelig søde. Og i hvert fald strygekvartetter er virkelig behagelige og hyggelige at være sammen med. Så man har egentlig altid en god oplevelse, når man er til de her konkurrencer med hinanden. Og nu kan man jo bare endelig slappe af og hygge sig, så der er ikke så meget pres ligesom de konkurrencer.
0: Så der er altid lidt kollegialt god stemning imellem jer. Ja. Hvad har I fokus på, når I vælger nogle ensembler, I skal have med ind og spille?
2: Vi fokuserer på, at det er unge mennesker, der giver koncert til unge mennesker. Selvfølgelig er folk i alle aldre velkomne, men vi vil gerne gøre en dyd ud af at prøve at gøre det så velkommen som muligt for den yngre generation. Og det lykkedes vi ret godt sidste år, hvor vi faktisk havde en ret imponerende statistik på 95% under 30 til en af vores koncerter, og vi har virkelig prøvet at bygge videre på det. Så vi har 4 koncerter, hvor at første og sidste koncert er ret traditionelle, men så midterkoncerterne går vi lige skridtet videre, så for eksempel i aften klokken 9:30, der har vi en natkoncert med noget lysinstallation, som ligesom er synkroniseret med musikken. Og så søndag eftermiddag, der har vi en koncert med lidt jazz og restaurantmusik-feeling. Så vi prøver at tænke lidt ud af boksen i forhold til det.

0: De sagde altså Kaja Kato Møller og Nikolaj Vasili Nedergaard, violinister i Novo Quartet. Og det er rigtigt, når jeg kigger ud over publikum her i salen, så er det er meget bredspektret aldersmæssigt, men det er fortrinsvis unge mennesker. Jeg vil sige faktisk i hvert fald 80% er unge mennesker. Her på første række kan jeg dog se nogen med lidt flere år på banen, og der ved jeg tilfældigvis, at det er Kaja Kato Møller og Nikolaj Vasili Nedergaards forældre. Nikolajs forældre er selv musikere, og derfor kender jeg dem også lidt, og jeg har forsøgt at overtale dem til et interview her i pausen for at høre, hvad de stolte forældre siger om denne festival, men jeg ved ikke helt, om det lykkes mig. Er man forud for sin tid, så risikerer man, at samtidens dom er hård. Også selvom man hedder Beethoven eller Debussy. Aftens koncert sætter fokus på værker, som ikke blev omfavnet af samtiden, dengang de blev skrevet. Det er musik, der blev misforstået, ignoreret eller direkte afvist, men som i dag står som et ret centralt bidrag til musikhistorien. Novo Quartet har givet koncerten titlen Didn't Come Across, med reference til både festivalens navn og noget, man ikke lige støder på. Der er tre værker på aftens program. Fælles for dem er, at da de blev skrevet, lød som noget ret nyt. De udsprang af forskellige tider og forskellige musikalske verdener, men hos alle tre komponister mærker man en trang til at udfordre det velkendte, til at skubbe til grænserne for, hvad man kunne tillade sig at gøre med klang, form og udtryk. Først så skal vi høre Beethovens klavertrio i C-mol opus 1, nummer 3, skrevet omkring 1793. Det er et ret tidligt Beethoven-værk, men allerede her hører man en komponist, der ikke bare ønsker at videreføre den klassiske tradition. Musikken er dramatisk, fuld af stærke kontraster og uventede drejninger. Beethoven tager den klassiske kammermusikalske form og presser den indefra og gør den mere intens, mere personlig og næsten symfonisk i sit udtryk. Det var med til at gøre ham til en komponist, som samtidig både kunne beundre, men altså også nogle gange blive udfordret af. Godt 100 år senere møder vi danske Nancy Dalberg og hendes strygekvartet nummer 1, skrevet i 1909. Her befinder vi os i en helt anden musikalsk tid, hvor det traditionelle tonesprog er begyndt at slå revner, og komponister over hele Europa undersøger nye harmonier og nye måder at skabe musikalsk sammenhæng på. Dalbergs kvartet er præget af denne modernitet. Hun skrev med et avanceret og personligt musikalsk sprog, samtidig med, at hun som kvindelig komponist arbejdede i et musikliv, hvor mændene dominerede. Hendes musik blev derfor ikke bare skrevet ind i en musikalsk brydningstid, den udfordrede også de forventninger, der omgav, hvem der kunne indtage rollen som komponist. Og så bevæger vi os tilbage til 1893, hvor Claude Debussy skrev sin strygekvartet i G-mol opus 10. Da værket blev uopført samme år, lød det for mange som en helt ny måde at tænke strygekvartet på. Debussy løsner grebet om den traditionelle harmoniske logik og arbejder i stedet med klang, farve, rytme og stemning. Strygeinstrumenterne smelter sammen på nye måder, og musikken synes til tider mere optaget af selve klangens bevægelse, end af at føre en traditionel fortælling fra A til B. Så selvom Beethoven, Debussy og Dalberg skriver i tre forskellige århundreder og under meget forskellige musikalske vilkår, så er der en interessant forbindelse mellem dem. De skrev musik, der rykkede ved deres samtid. Beethoven udvidede den klassiske tradition indefra. Debussy udfordrede selve det harmoniske og klanglige sprog, og Dalberg placerede sig midt i den moderne musikalske udvikling som komponist og som kvinde i et felt, hvor hendes stemme ikke nødvendigvis var forventet. De tre ensembler i aften er Novo Quartet, Paddington Trio og Simply Quartet. De repræsenterer alle en ny generation af internationalt orienterede kammermusikere, der kombinerer stærke klassiske traditioner med nysgerrighed, nytænkning og et levende engagement i deres publikum. Det første ensemble, vi skal have på scenen, er Paddington Trio. De er af The Guardian hyldet som tre virtuose musikere, der spiller som en. Og de lever hver eneste note. Paddington Trio er et af sin generations ledende ensembler, anerkendt for sine friske fortolkninger af den klassiske kanon og sin energi i ny musik. Den finske violinist Tuulia Hero, den irske cellist Patrick Moriarty og den amerikanske pianist Stephanie Tang mødte hinanden første gang på Paddington Station og gjorde London til deres hjem. Nu skal vi høre dem her i Litteraturhaus på Nørrebro i Beethovens klavertrio i C-mol opus 1 nummer 3. Ovenover scenen hænger en lysinstallation, 15 neonrør i flot lilla farve. Og jeg tror måske, den skal bruges senere på aftenen. Men nu har vi altså Novo Quartet på scenen for at blive velkommen.
1: God aften alle sammen. Vi er Novo Quartet, og det er os, der står bag Cross Festival. Tusind tak, fordi I alle sammen er kommet i dag. Det er virkelig dejligt at se jer. Vi glæder os sindssygt meget til de her fire kommende koncerter. Og vi har inviteret to sindssygt gode grupper med på udlandet, som vi skal spille med til de her koncerter. Den første gruppe er Simply Quartet, som er en strygkvartet, som er base i Wien. Og de har vundet helt vildt mange konkurrencer i udlandet. Og en af dem er faktisk Carl Nielsen-konkurrencen, som har fundet sted her i København. Og det var der, vi lærte dem at kende. Og den anden gruppe, vi skal høre, det er Paddington Trio, og de er base i London. Og dem har vi mødt på nogle kurser rundt omkring i Europa, og er en af de ledende klavertrioer rundt omkring. Og BBC har kaldt dem Satisfying Bananas, så det glæder vi os rigtig meget til at være vidner til. Så er der ikke mere end at sige velkommen til Paddington Trio.

0: Den finske violinist Tuulia Hiiro, den irske cellist Patrick Moriarty og den amerikanske pianist Stephanie Tang mødte første gang hinanden på Paddington Station i London, og nu hedder de altså Paddington Trio. De spillede her Beethovens klavertrio i C-mol, opus 1, nummer 3. Og sikke nogle vidunderlige løb, hun lavede på klaveret, Stephanie Tang, lige så elegant og præcist, som Beethoven kræver det. Og som Patrick Moriarty, trioens cellist, indledte med at sige, så er det en klavertrio, hvor instrumenterne presses til det yderste. Det må have lydt så vildt, da det blev uopført i 1794. Og han fortalte også, at Haydn efter sigende havde frarådet Beethoven at få det fremført, men Beethoven blev tosset og mente, at Haydn bare var misundelig. Vi er til Across Festival på Nørrebro, en festival kurateret af danske Novo Quartet. Selv siger de, at Across Festival er en klassisk musikfestival for alle nysgerrige lyttere, uanset om du er ny til klassisk musik eller allerede kender den godt. Festivalen er placeret i det lille og charmerende litteraturhus på Nørrebro, et af Københavns mest kreative og livlige kvarterer. Baren er lige der i salen og holder åbent, så du kan tage en drink med til dit sæde, blive mellem koncerterne og nyde aftenen i dit eget tempo. Og jeg må sige, at Novo har opnået noget i forhold til deres publikumsudvikling, for her er stort set kun helt unge mennesker her i aften. Og der er udsolgt. Novo Quartet har spillet sammen siden 2018 som kvartet. Og begyndte altså med tre barndomsvenner og en polsk bratschist. Siden har de udviklet sig til et prisvindende ensemble med mere end 100 koncerter årligt. Deres nysgerrighed og åbenhed har ført dem fra store koncertsale som Wigmore Hall til outreach-projekter i blandt andet Kenya, Grønland, Svalbard og Colombia. Deres bedrifter inkluderer toppriser ved konkurrencer i Genève, Heidelberg, ved Carl Nielsen-konkurrencen og i Trondheim. Og de er pt. En del af BBC New Generation Artists. En enormt vigtig milepæl for dem, som styrker deres voksende engagement i England. Om lidt skal vi høre dem spille Nancy Dalberg, og lad os lige høre, hvad Kaja Kato Møller, kvartettens violinist, har at sige om værket.
1: Ja, så den her første koncert i festivalen har vi valgt at kalde Didn't Come Across, som er en samling af værker, som blev misforstået eller ikke taget særlig godt imod første gang, det blev opført. Eller i hvert fald den tid, hvor komponisten levede. Og der kan man roligt sige, at Nancy Dalbergs musik også hører under den kategori. Særligt kvad den tid, hun levede i, var der jo ikke særlig mange muligheder for kvindelige komponister. Og så er der heldigvis nogen, der har taget initiativ til at give noget spotlight på hendes musik igen. Og det er så det, vi også prøver at gøre ved at programlægge hendes musik til vores festival. Og hun er faktisk elev af Carl Nielsen, så det kan man ret godt mærke i hendes musik. Hun bruger mange af de samme værktøjer, som Nielsen gør, så det ligger ret tæt på vores DNA på en eller anden måde.
0: Det sagde altså Kaja Kato Møller fra Novo Quartet. Vi skal høre dem spille Nancy Dalberg lige om lidt, når koncerten går i gang igen. Nu er der pause. Folk er gået i baren og udenfor, for der er helt proppet med mennesker herinde i salen, så jeg tror, folk trænger til lidt frisk luft i den lune septemberaften, som det er. Vi skal altså høre Novo Quartet spille Nancy Dalberg lige om lidt. Og indtil da, så skal vi høre en sang af Nancy Dalberg. Hun gjorde nemlig også meget i at skrive sange. Denne her hedder Svanerne og bliver sunget af Lars Todberg Bertelsen med Frode Stengård på klaveren.

0: folk ved at have fundet vej ind i salen igen her i Litteraturhaus på Nørrebro. Vi er til Across Festival. 4 koncerter her i løbet af i dag, lørdag den 12. september og i morgen søndag. I aften er der 2 koncerter. Denne her, som vi sender i P2-koncerten. Og så en late night concert, hvor der indgår en lysinstallation, som vi i hvert fald kan se noget af her ovenover scenen, hvor der hænger 15 neonrør i lilla og lyserøde farver. Det vi hørte lige før, det var en sang af Nancy Dalberg, Svanerne, sunget af Lars Todberg Bertelsen med Frode Stengård på klaver. Om lidt spiller Novo Quartet 3. og 4. sats af Nancy Dalbergs 1. strygekvartet, men inden da kan jeg lige nå at præsentere aftens sidste ensemble, som er Simply Quartet, som spiller Debussy's strygekvartet. Simply Quartet har rødder i Shanghai og Wien og er i dag et internationalt ensemble med en stærk tilknytning til den europæiske kammermusiktradition. Kvartetten arbejder med repertoire fra den tidlige klassiske periode til helt ny musik og lægger stor vægt på troskab mod komponistens intentioner. Efter at de er blevet udvalgt som Echo Rising Stars, har de optrådt i en lang række af Europas førende koncertsale og fortsætter med at kombinere den klassiske kvartettradition med et åbent blik for samtidsmusikken. Nu er scenen ved at være klar til anden halvdel, som begynder med Nancy Dalberg. Hun blev født i 1881. Hun havde egentlig planer om en karriere som koncertpianist, men skadede armen, og det blev altså ikke muligt for hende. Så studerede hun musikteori og komposition, og i 1913 blev hun elev af Carl Nielsen, som ikke kun underviste hende i komposition og instrumentation, men som også blev en god ven og en musikalsk støtte. Carl Nielsen satte så stor pris på Nancy Dalberg, at han lod hende assistere sig ved instrumenteringen af værkerne af Aladdin og Fynsk forår. Han var også som violinist med til at uopføre hendes første strygekvartet ved en musikaften i hendes hjem i 1914. Og det er det værk, vi skal høre nu, og det er altså blevet et af hendes centrale kammermusikværker. Musikken er præget af en senromantisk stil med tydelige harmonier, stærke melodier og et tæt samspil mellem de 4 instrumenter. Dalberg var en af de første danske kvindelige komponister, der opnåede international anerkendelse. På scenen får vi nu Novo Quartet med Kaja Kato Møller, Nikolaj Vasili Nedergaard, Daniel Slatinski på bratsch og Signe Ebstrup Bitsch på cello. God fornøjelse med 3. og 4. sats fra Nancy Dalbergs 1. strygekvartet.
1: Og det har vi valgt at kalde den, fordi vi har samlet nogle værker, som ikke rigtig blev modtaget positivt, dengang det blev opført, eller dengang komponisterne var levende. Og der er jo store komponister som Beethoven og Debussy, som har skrevet værker, som ikke blev taget særlig godt imod. Men der er også andre komponister og værker, som først nu, inden for de seneste 10-20 år, har set lyset efter at have været gemt væk i nogle papkasser et eller andet sted. Og Nancy Dalbergs musik er en af dem. Og derfor har vi valgt at spille 2 satser fra hendes første strygekvartet. Nancy Dalberg er en dansk komponist, som var elev af Carl Nielsen. Så det ligger meget tæt på vores ansvarsdel.

0: ret sarte og delikate til stor, fuldfed strygerklang og ekstreme rytmiske finesser. Det var Novo Quartet, der spillede tredje og fjerde sats af Nancy Dalbergs første strygekvartet fra 1909. Vi kommer på scenen igen her i Litteraturhaus, hvor de afholder deres egen festival af Cross. Og nu skal vi høre Debussy's strygekvartet i G-mol, skrevet i 1893, et af hans tidlige hovedværker. Musikken har en helt særlig klang med bløde overgange, modale skalaer og harmonier, der ikke altid følger de traditionelle regler. Der er både rolige, drømmende passager og mere energiske og rytmiske afsnit. Værket viser Debussy's vej væk fra den romantiske musik og hen mod den mere moderne og farverige stil, som han senere blev kendt for. Vi er i et udsolgt litteraturhus her i aften. Masser af unge mennesker er taget til Nørrebro for at høre koncert og festival her. I aften lørdag den 12. september. Nu skal vi høre Debussy's strygekvartet i G-mol spillet af Simply Quartet med Suyi Park og Antonia Rankersberger på violin, Jean Louis på bratsch og Ivan Valentin Hollup Roald på cello.
1: Vi er Simply Quartet fra Wien, og vi skal spille Debussy's strykekvartet i dag. Og det var et stykke komponert på 1890-tallet, og det ble overhovedet ikke så godt mottatt, selv om det er en stor perle i dag, som mange er veldig glad i. Så det var veldig blandet av meninger. Men det var på en tid hvor Debussy begynte å finne sin egen stemme som komponist. Tidligere var han inspirert av Wagner og litt sånn tjukke greier. Og nå begynte han å ta mange forskjellige inspirasjoner fra impressionistiske malere og diktere som holdt på med sånn symbolisme, batteri og sånn visse. Og han besøkte også verdensutstillingen i Paris. En av de første, tror jeg, der han også fikk oppleve gamelan-musikk, altså fra Java. Og det består av masse sånn slagverk, sånn metalliske lyder og gonger og masse forskjellig, som folk overhovedet ikke var vant til. Så ja, det var veldig spennende på den tiden. Han var faktisk også, det er morsomt for meg som er norsk, så var han også inspirert av Grieg. Edvard Grieg, ja, hans strykepartett. Så det er et tema som går igjen i alle satsene, ja, i forskjellige drakter, kan man si da. Forskjellige farger, så god fornøyelse.

Det er i den grad musik, man kan drømme sig væk i, og i den grad også blive vækket af igen. Og sikke dejligt, de spiller Simply Quartet, og de spillede her Debussy's Strygekvartet. De var Suge Park og Antonia Rankersberger på violin, Jean-Luc på brats og Ivan Valentin Holop Roald på cello, som også præsenterede værket, inden de gik i gang. Vi kommer ind på scenen igen her i Litteraturhaus. Publikum er begejstret i denne udsolgte sal, fyldt med unge mennesker. Et ungt ensemble og et ungt publikum. Og det er også det, de bryster sig af her ved Accords Festival. Vi har nemlig været til åbningskoncert her på Accords Festivalen på Litteraturhaus i København. Optaget denne milde efterårsaften den 12. september. Musikproduktionen stod Jakob Marstrand og Morten Lykke Hansen for. Mit navn er Louise Hjort, og jeg spiller musik for dig frem til P2-koncerten slutter kl. 22. Vi har i aften hørt musik af Debussy, Beethoven og Nancy Dalberg. Og vi fortsætter med det kvindelige islet. Her skal du høre Nancy Dalbergs symfoni i sismol fra 1917 i en verdenspremiere indspilning med Copenhagen Phil under ledelse af Thomas Dausgaard. Tak herfra.

Det var Copenhagen Phil, der under ledelse af Thomas Dausgaard spillede Nancy Dalbergs symfoni i sismol. Den her symfoni blev første gang opført ved en koncert i Otfellopalæet i København den 14. januar 1918. I spidsen for orkestret, der var sammensat til lejligheden, stod Carl Nielsen, der i nogen tid havde været Nancy Dalbergs lærer i komposition. Der var på forhånd skabt stor spænding om koncerten, fordi Nancy Dalberg var den første kvinde i Danmark, der fik en symfoni opført. Mange dagbladsanmeldere mødte op og skrev udførligt om begivenheden. Flere fremhævede dog mest det sensationelle ved, at en kvinde formåede at komponere musik i en så monumental genre og havde løst opgaven lige så godt som en mand. Andre pegede på, at komponistens musikalske idéer ikke var bredt nok anlagt til at kunne udvikles i en symfonisk form. Endelig blev der også sagt, at da der ingen indbyrdes sammenhæng var mellem de tre satser, kunne værket lige så vel betragtes som en suite. Nu skal vi høre noget andet musik. Vi skal høre soloklavermusik fra ugens album på B2 i uge 33. Det er David Munk Nielsens soloalbum Between Fire and Silence. Her får du de to første satser af Schumanns fantasi i C-dur.

De to første satser af Schumanns fantasi C-dur, spillet af David Munk Nielsen. Hans album Between Fire and Silence var ugens album på P2 her i uge 33. P2-koncerten er slut for i aften. Mit navn er Louise Hjort, og jeg har været din vært. Hvis du vil høre denne eller andre P2-koncerter igen, så find dem i appen DR Lyd. Tak for i aften.

0: Natsværmeren på B2.
1: Under stjernerne et sted. Jeg har døbt denne natsværmer stjerner. Jeg hedder Tina Rømer, og lad os komme i gang med musikken, og vi begynder derude i det store uendelige.

Carl Nielsen og Johannes Jørgensens Sænk kun dit hoved, du blomst, en hyldest til søvnen, hvor der tales til blomsten, som var den et menneske. Vi hørte her Jakob Bloch Jespersen, basbariton og Randy Pontoppidan, der cruisede rundt med sin stemme om melodien. Og Paper Trio var også med. Og så har vi også hørt Across the Stars, et uddrag af John Williams' musik til den Star Wars-film, der hedder Klonernes Angreb. Og en stjerne på den ungarske musikhimmel, det er Béla Bartók.

Det var Sarah Vaughan, der her sang It Might As Well Be Spring af Rodgers and Hammerstein. Og den liste sig i halen af noget helt særlig musik, måske en kende udfordrende, men også dybt original musik af Bela Bartok, i mine ører i hvert fald. Det, der hedder musik for strenge instrumenter, slagtøj og celliste, hvoraf vi hørte anden sats med Chicago-symfonikerne Georg Scholti. Og vi hørte også en kort sats af klavers suite af ungarske Bela Bartok, som Julien Lebert spillede. Nu retter vi blikket mod morgenstjernen. Vi hører kormusik her af Arvo Pärt, Morning Star.

så kryber vi langsomt ud af varmedisen. Vi har lyttet til Joaquin Rodrigos guitarkoncert Concerto de Aranjuez ansats, som er inspireret af Alhambra i Spanien og inspireret af ja, det særlige sted, hvor magnolier træer breder deres duft og lyden af et springvand renser luften. Alt sammen formidlet her af gitaren. Ret fint, synes jeg. Og så hørte vi før Morning Star, Ars Nova-koret sang Abo Pärt. Nu skal vi lytte til en svensk mezzosopran, Anne-Sophie von Otter, der har flirtet, eller retter virkelig lavet rigtig meget andet, også indspillet ABBA og Kate Bush og jeg ved ikke hvad, Burt Bacharach-sang. Hun lavede et album For the Stars, hvor jeg hentede det næste nummer, og man kan høre, hun virkelig lægger låg på sin stemme. Og det kan også noget, det der tilbageholdte, for vi ved jo, at hun kan synge med stor røst, hvis man kender til Anne-Sophie von Otter. Men det er ikke det, der er behov for her. I Jessamay Robinsons The Other Woman.

Så blev det stort, når orlet rigtig får lov og lyde som et helt rumskib. Det var Hans Zimmers musik fra filmen Interstellar, Where We Are Going, hedder det her uddrag med Rogers Sager på orlet. Der kom i halen af Anne-Sophie von Otter, der sang Jessie Mae Robinson. Nu bliver det det modsatte af stort, nu bliver det småt, intimt, nærværende, helt tæt på. Vi skal lytte til Vikingur Olofsson, der spiller Bach.

Vikingur Olofsson, spillet Bach af Goldberg-variationerne. Der er et værk med et tema, der så varieres rigtig mange gange. Her var det en af variationerne, nummer 25 i rækken. Og nu lytter vi til regn, der falder ned på en kloakrist, optaget ret tæt på, i Brønshøj et sted. Og til denne lyd tager vi en lille pause, inden jeg er tilbage med mere musik her under stjernerne i natsværmeren. Og jeg minder om, at du kan finde mange flere programmer og udgaver af natsværmeren i

0: Der har været beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og Ruslands ambassadør i dag. Ruslands ambassadør i Danmark beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor, at fregatten i går skød to signalblus af mod helikopteren. Men det er lidt af en søforklaring, mener flere af Folketingets politikere. Venstres formand Troels Lund Poulsen kalder det ren propaganda.
1: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Det var i går, den russiske fregat affyrede to signalblus mod helikopteren. De ramte ikke helikopteren, men ifølge forsvaret var det ene tæt på. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet, ser det som et led i en konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje.
2: Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set.

0: Der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
1: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
2: Jeg er frustration over, at det du har lært ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregisteret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man altså ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
3: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: Regn og byer i aften og i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring syd. I morgen får vi både sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme kraftig regn på Bornholm. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Natsværmeren på P2.
5: Den sidste del af Natsværmeren er i gang. Vi lytter til Doina, traditionelt inspireret folkemusik fra Rumænien. Det er Peter Bastian, der spiller.

Efter Moon af og med Björk hørte vi her Seven Stars Symphony og femte sats, der hedder Marlene Dietrich. Det er musik af Charles Koechlin, som det tyske symfoniorkester Berlin spillede. Så skal vi ned på jorden under stjernerne og månen, og hvad har vi at kigge ikke så meget op, men mere indad? Vi hører her Introspection af Jocelyn Pook.

Ja, vi kom fra Jocelyn Pook's Introspection. Det var Michel Dubeau på violinen. Og så har vi hørt en også rimelig indadvendt sangbar sat her fra Emil Hartmanns klaverkoncert. Det var Per Salo og Helsingborg Symfoniorkester. Og fra en sangbar klaverkoncert sats til en sang uden ord, spillet her på guitar.

Fra en sang uden ord af Felix Mendelssohn, spillet på guitar. Den er oprindelig for klaver i fismol. Virgil Barth spillet på guitar. Og her var det Carl Nielsens sang uden ord. Harald Bergstedts ord. Solen er så rød, mor. I ny udgave med Paper Trio. Med sangeren Rente på en toppedan eller vokal i kvillebristen. Nu får du en sang med ord. Den er af Schubert. Det handler om aftenstjernen. Abendstern.

0: Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han blandt andet råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver den danske sanger: Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres, står der i opslaget fra Lucas Graham. Ed Sheerans turnéarrangør med sine Touring Group har tidligere oplyst til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået beskeder fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde, mens Ed Sheeran selv har afvist, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore. Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vask af sager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter

0: og at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Så lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
2: Det her er jo en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
1: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, lyder det fra Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
2: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til det, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter det, at flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
3: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
0: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og her lyder det fra formand Torkild Olesen, at han glæder sig over tiltaget. Svindel med falske og stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtig for

0: mennesker med handicap, siger han. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Klassisk mix på P2.

Vi er ranke og bredskuldrede, fuld af selvsikkerhed, gået ind i en times klassisk mix sammen med Gewandhausorkestret og Herbert Blomstedt. De spillede nemlig en march fra Mozarts serenade i C-dur, Ganz kleine Nachtmusik. Og så kan jeg sige velkommen til. Jeg hedder Malena Rønnow, og det er mig, der styrer musikken den næste time. Og de næste 3-4 minutter af den time, der står den på perlende fransk kammermusik.

Londons Schubert-ensemble lod buerne flyve over instrumenterne, og William Howard lod fingrene flyve over klavertangenterne her i Klaverkvintet nummer 2 af franske Louise Farrenc.

Jakob Lindberg havde taget en chitarrone frem, en slags basversion af en lut, og på den spillede han en arpeggiata af Giovanni Girolamo Kapsberger. Der var engang en fransk violinist, der hed Pierre Roth. Han skrev også musik, og han skrev en dag et lille tema, som var ganske henrivende. Så henrivende faktisk, at Carl Czerny senere tog det her tema, vendte og drejede det og skrev en serie klavervariationer over det. Og de klavervariationer, dem skal vi høre nu.

0: Det var musik af danske Georg Gerson, uddannet bankmand, men også en meget talentfuld violinist og komponist. Det var rondosatsen fra hans symfoni i S-dur, som Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen spillede.
1: Det to.
0: Forestil dig et billede, et maleri af et gammelt slot. Måske der gror vedbind op ad væggene, og måske hænger der sådan en lav, blågrå himmel bagved, med store, krogede træer for foden af slottet. Så har du nogenlunde stemningen i vores næste stykke musik.

Du hørte Jan Wagner og Odense Symfoniorkester i satsen Det Gamle Slot fra udstillingsbilleder af Mussorgsky. Og fra den her sats, hvor det i den grad er de mørke farver, der er fremme, så skal vi til en sats, som jeg synes lyder mest af alt som en sommerfugl, der er ude at strække vingerne i den første forårssol.

Det var en scherzino fra Hilda Sehesteds 4 fantasistykker. Det var Andres Adrian, der spillede fløjte, og Tove Lønskov, der spillede klaver. I 1892 der blev Dvorak hentet til Amerika for at være rektor på et nyt nationalt musikkonservatorium, der skulle definere den amerikanske musik. Han endte med at blive i USA i 3 år, og mens han var derovre, fik han skrevet en masse smuk musik, blandt andet den 9. symfoni. Og den skal vi have en dramatisk sats fra nu.

Krzysztof Urbanski styrede det nordtyske radiosymfoniorkester igennem scherzosatsen fra Dvoráks symfoni nummer 9 fra den nye verden. Og nu får du et stykke musik, der sådan er lidt i det blå hjørne.

0: Det skal være slut med at snyde med handicapsparkeringskortet. Fra i dag tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort, der kun er beregnet til personer med et handicap. Med en app kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, og finde relevante oplysninger på ejeren, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
1: Den her app, som vi får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for danske handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før. Så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
0: Ifølge Torkel Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindel med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om problemet.
2: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
0: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg er vokset op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening er en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke, at din mening mere værd end andre", står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group oplyste tidligere til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. I store dele af Holland har togene holdt stille i går, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille, og den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. I morgen får vi, undskyld, når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
3: Klassisk mix på B2.
4: Og i dag der er det mig, Malena Rønnow, der styrer musikken. Vi hopper på hovedet ud i det med en lækker dansk tango.